слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч з 4 на 5 серпня. Вічна пам'ять.
0: Спільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. Цьому випуску поставки антибалістичних ракет скоротили, щоб зробити Україну більш поступливою. Корецький розповів, як держава допоможе бізнесу врятуватися від ударів Росії. В Україні через спеку зростає загроза лісових пожеж. Далі докладніше. Однією з причин скорочення поставок антибалістичних ракет можуть бути політичні мотиви, зокрема прагнення зробити Україну більш поступливою. Про це президент України Володимир Зеленський заявив 5 серпня під час засідання Ради національної безпеки та оборони. Він нагадав озвучену раніше інформацію про те, що спочатку цього року Україна почала отримувати утричі менше антибалістичних ракет.
4: Пов'язано це було передусім від війни, або на сьогодні вже справедливо сказати, бойових дій та війн на Близькому Сході. Принаймні, ми таку офіційну причину отримували від наших партнерів, передусім Сполучені Штати Америки, ну і від європейських партнерів. Їх залучення на Близькому Сході було мінімізовано, але тим не менш вони попередні роки давали Україні антибалістичні ракети, передусім наповнення наших патріотів та інших систем ППО. Розуміючи такий великий дефіцит, і я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу, може це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш, скажімо так, зговорчивою.
3: Головне завдання бізнесу і держави – не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед для прифронтових регіонів. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький за підсумками наради з бізнесом на тлі російських атак по українських логістичних центрах та торговельних мережах.
5: Перше – це кредитна підтримка. Буде окрема предметна зустріч з керівництвом Національного банку України, банківського сектору, Міністерства фінансів, Міністерства економіки по цьому питанню. Стандартна логіка тут не працює. Банкам потрібно буде шукати креативні рішення та йти на компроміси. Друге – це рішення щодо децентралізації міжнародної логістики та розширення митних коридорів. Всі отримали відповідні доручення. Третє – це страхування воєнних ризиків. Держава також готова надати пріоритетний доступ до наявних приміщень для роззосередження складських потужностей.
3: Нагадаю, минулої ночі під час нічної атаки росіяни ударили по складах і логістичних центрах українських торговельних і сервісних мереж. Зруйновано найбільший складський комплекс компанії «Розетка», сортувальний центр «Нової пошти» та два логістичні центри «Епіцентру». Уражено два розподільчі центри компанії «Сільпо». Знищено центральний склад із продукцією компанії «Ліквімоллі». Про це повідомляють самі компанії у Фейсбуці.
0: Новини на Українському радіо.
3: Через сильну спеку та суху погоду в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Громадян закликають не розводити відкритий вогонь на природі, адже існує висока загроза виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Наразі триває ліквідація лісових пожеж на Львівщині та Київщині. Найчастіше пожежі в екосистемах виникають через російські атаки, необережне поводження із вогнем, недбалість чи умисний підпал. Про це в етері Суспільного розповіла речниця Держпідприємства «Ліси України» Ксенія Григорова.
6: Якщо мова про ці пожежі на Львівщині і на Київщині, це, ймовірно, були підпали. Як ми вирішили, що це підпали? Там було декілька осередків загорянь. А на Київщині це цілих 9 осередків протягом траси. На Львівщині це 3 осередки. І коли це, звісно, в декількох місцях одночасно відбувається, гасити такі пожежі складні.

0: рішеннями, проривними рішеннями, які будуть свідчити про те, що є увага влади, опозиції, що вони діють консолідовано, що рішення справді новаторські і які не залишають ворогу ніяких моментів для лазівок, для лавірування, для, я не знаю, там, для маневрів. Все-таки про бізнес. Робота бізнесу під масованими атаками. Це звучить цинічно, це наймасовіша брутальна атака російської воєнщини на український бізнес. Останні російські обстріли були націлені на великий та малий український бізнес. Внаслідок цих атак майже вщент згоріло багато складських приміщень з товарами. Конкретні питання, Ніна Петрівна, до вас. Чи є у вас інформація, наскільки серйозні наслідки цих обстрілів?
1: Ну, звісно, є. Справа в тому, що і попередні точкові обстріли, які здійснювалися Російською Федерацією, в тому числі окремих об'єктів і відомих наших підприємств, платників податків, я вже тоді орієнтувалася, що якщо ракета прилітає в такий сучасний логістичний склад, то це більше сотні мільйонів доларів відразу втрати. Це дуже приблизно і дуже усереднено. Є логістичні склади набагато дорожчі. Тобто можете собі уявити, що це за гроші. Тобто це більше мільярда один склад. Або якщо зараз оцінити всі наслідки цієї ночі, то, звісно, втрати мільярдні точно, тому що якраз постраждали найбільші компанії рітейлу, де все було сучасним, де, ну, до речі ж, ви ж зверніть увагу, у нас ці великі компанії, вони були основними гравцями на ринку, і за останні роки, і особливо під час широкомасштабної війни, вони практично витіснили дрібний бізнес із ринку роздрібних продажів, бо і людям, і людям в першу чергу стало якби вигідніше ходити в великий супермаркет, де можна купити все. А супермаркети теж перебудували свою роботу і почали возити всі товари по запитам населення, громадян, тобто покупців. І це все можна було побачити в широкому асортименті. Мало того, повідкривали навіть свої невеличкі виробництва щодо окремих груп товарів. Тобто, наскільки бізнес цей структурувався, розрісся для виконання своєї основної функції бізнесової, це забезпечення попиту громадян. І тут абсолютно очевидно, тут не треба навіть там мати спеціальні знання, що втрати мільярдні.
0: Ніна Петрівна, чи можна говорити обережно чи необережно констатувати, що компанія виявилася не готовими до подібного сценарію розвитку подій? Ну, життя вчить нас, я два слова скажу, до того, що треба виходити з найгіршої оцінки ситуації. Дай Боже, такі випадки трапляються, що ця найгірша ситуація, вона не трапиться, але готовим до неї треба бути і вдень, і вночі. Чи можна говорити, що бізнес виявився не готовим, якщо не вистачить частина до подібного сценарію?
1: Я відповім словами, які говорять представники страхових компаній, що бізнес весь цей час, незважаючи на ракетні атаки і те, що відбувалося раніше, дуже слабо проявляв ініціативу щодо страхування своїх активів. І принцип, що не прилетить в наш склад або інші якісь рішення превалювали над тим, щоб приймати якісь заходи, про які ви щойно сказали. Я розумію, що це мала бути і децентралізація товарних запасів якось більш продумана. Але тут проблема в тому, що всі ці логістичні склади, вони ж побудовані по новим технологіям. І чому вони такі дорогезні? Тому що вони оснащені абсолютно всіма сучасними засобами обліку, обслуговування, відвантаження. Тобто це знімало, от побудова таких хабів знімала купу проблем і для компанії. І тому говорити про те, що розсередити склади на більш-менші, тут було невигідно компаніям. І тому що вкладати в маленькі склади гроші, таку мати величезну собівартість для їх автоматизації і комп'ютеризації, це було невигідно на невеликих площах. Тому в основному ці всі логістичні хаби у них, вони мають тисячі квадратних метрів, обладнані і всім.

0: сучасним, що дає можливість компанії швидко відпрацьовувати постачання товарів, заміну і так далі, тобто ну, весь свій логістичний ланцюг. А те, що буде зараз, от тепер, які висновки зроблять, які можливості в кого з'являться, ну, ми вже бачимо там в перші дні, деякі заяви вже почули.
1: Як компаніям, на ваш погляд, в таких складних умовах, суперскладних, небачених, яких не було, по суті, за ці 4,5 роки російської повномасштабної війни, в таких складних умовах диверсифікувати ризики в майбутньому? Чи є такі можливості?
0: Я думаю, що зараз от вже чую від представників, що враховуючи події останніх днів, всі шукають для себе шляхи вирішення в залежності від того, яка структура і як структурована діяльність компанії. Тому тут буде все залежати від того, от я знаю, що вчора на нараді якраз говорив пан прем'єр-міністр про те, що якісь будуть готувати рішення щодо децентралізації міжнародної логістики і розширення митного коридору. Це дуже цікаво, тому що якщо деякі компанії вирішили релокувати всі такі свої склади за межі України, то тут треба абсолютно чітко розуміти, як вони будуть співпрацювати з такими складами, які будуть знаходитися за межами України. І, можливо, це саме мав на увазі прем'єр, коли ну, в повідомленні саме так звучало, що вони будуть найближчим часом шукати такі механізми по вирішенню цих питань. А решта, ну, дехто вирішив, що це будуть просто насправді використані роздроблені приміщення тимчасово, і це теж дасть можливість. Тут же ще важливо, що і виробництво постраждали. І дуже важливо, що дуже багато людей можуть залишитися просто без роботи, без оплати праці, а їх, можливо, навіть кваліфікована на деяких участках праця, вона теж вартувала підприємство затрат на навчання і все. Я маю на увазі це і власні виробництва, які вже були в цих компаніях. Тож тут по цьому блоку теж треба шукати рішення, щоб держава зрозуміла і підтримала якимось чином, ну, є напрацювання. Ми, до речі, дуже зараз склали лист, запрошуємо міністра фінансів на зустріч з представниками нашої фракції, тому що наше завдання зараз надати пропозиції, які ми готуємо і бачимо, як потрібно зараз допомогти бізнесу. Можливо, десь вони будуть переплітатися з тим, що вчора обговорювали, ну, нас же на зустріч не запрошували, ні народних депутатів, ні нікого, тому ми бачимо тільки коротке повідомлення і спілкування з представниками бізнесу, які там були, можемо почути. Але, в принципі, я наголошую, що от в цьому питанні і потрібна була початок цієї єдності, тобто якраз об'єднана робота з порятунку економіки в цілому. Але знову пішли кожен своїм треком. Уряд сам. Ми вчора на комітеті вирішили, що нам абсолютно очевидно треба, ну, я вже так зрозуміла, що, можливо, там дуже невеликою кількістю членів комітету ми запропонуємо якесь своє окреме бачення, додамо його, тому що нічого не сказали вчора на зустрічі з тих питань підтримки фіскальної, яка може бути для платника. Так що ми зараз працюємо. Але тут важливо, дивіться, екстрена нарада, як голосно звучали, що прем'єр-міністр терміново скликає нараду з представниками бізнесу, який постраждав, терміново будуть екстрено винесені рішення. Але коли читаєш вже інформацію по наслідкам цього засідання, яке вчора відбулось, до речі, вже під вечір, ну, в другій половині дня далеко, то поки все в розробці, дані доручення прем'єрам для того, щоб вивчали ситуацію, і не більше, от так.
1: Ну, звучить трошки дивно, тому що ми говоримо в зовнішній політиці про Україну. Без України нічого абсолютно. Формула для нас неприпустима. Як можна говорити про системні державного рівня рішення без участі депутатів? Ні, не потрібно погодитися, я не хочу далі говорити про це. Звучить дикувато і абсолютно незрозуміло. Для наших слухачів нагадаю, прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, урядовці з бізнесом опрацьовують спільні конкретні рішення для збереження безперервної роботи підприємств. Одне з цих рішень полягає в тому, що держава готова надати бізнесу пріоритетний доступ до наявних приміщень. Для цього Мінекономіки, АРМА, Фонд державного майна мають у триденний строк сформувати перелік таких об'єктів. Побачимо, засідання було вчора, три дні, це субота, субота ранок, субота день. Побачимо, наскільки швидко вдасться виконати це доручення прем'єра. До речі, про прем'єр-міністра Ніна Петрівна два слова. Йдуть в основному позитивні відгуки. Перед призначенням пан Корецький зустрічався з власної ініціативи, в тому числі з Євросолідарністю, політичної сили, яку ви представляєте. Докладно відповідав на всі питання. Одразу після того, як набув повноваження, або вступив в повноваження, визначив больові точки, ніяких планів стійкості в такому вигляді він категорично не сприймає. Інші моменти, енергія є, досвід є, і деякі експерти кажуть, що його поєднання зусиль пана Корецького і поєднання зусиль першого віце-прем'єра міністра енергетики Дениса Шмигаля, які розбираються на енергетиці, воно все-таки додає оптимізму перед зимою. Два слова скажете про це?
0: Звісно, абсолютно. Я розумію, чому були задоволені представники бізнесу на зустрічі з Корецьким, тому що пан Сергій – представник бізнесу. І він дуже добре знає бізнес-процеси і знає позицію, добре знає. Тобто на сьогоднішній день, як себе почуває бізнес і що йому потрібно. Тому він дуже може сподобатися з першого погляду. Я до нього теж добре відношуся і розумію, коли фракція зустрічалася з ним, він відповідав на всі питання і, до речі, дуже глибоко знає відповіді, як треба дати. Це не поверхневі і не просто так, як раніше було. Але що я хочу сказати, що я очікую конкретних зараз дій. Наприклад, зробили аудит виконання планів стійкості. Звісно, нам надали дуже стислу інформацію, з нею нічого не зрозуміло. Що встигаємо, чого не встигаємо, де не вистачає коштів, які заходи треба додатково прийняти. Такої інформації прочитати немає де. Я сподіваюся, що він буде діяти саме от по тим питанням, як я назвала в такому ж порядку, тому що так діють у бізнесі. Тобто спочатку встановлюють проблему, роблять аудит, тобто зріз стану на сьогоднішній день, а потім приймаються рішення. Я ж сподіваюся, що і тут будуть певні коригування, тому що, наприклад, було виділено окремо, що аудит проведений і в тому числі по місту Києву, а по місту Києву ми хотіли би знати набагато ширше, тому що це єдине місто в Україні, яке залишилося без затвердженого плану стійкості і під цей план стійкості не отримали жодних грошей, які розподілялися з державного бюджету. А ми розуміємо, що центр економіки – це місто Київ, центр економіки країни. Тому тут важливо зараз би було почути, що яка далі співпраця з містом Києвом і що буде далі плануватися. Тому що, якщо не буде ним продовжена ця тема і не доведено людям, чого нам очікувати найближчі буквально тижні, тиждень-два, дуже багато родин приймуть рішення не вести дітей, не залишати дітей на 1 вересня в Україні, шукати де-інде початок навчального року. Це все викликано тим, що останні тижні ми не бачимо можливості захищатися від ракет. Всі ракети влучають. І настрій в суспільстві дуже-дуже натягнутий. Бо зараз ми говоримо, коли про бізнес, то в усьому цьому розбираємося дуже детально. А давайте поговоримо про те, які настрої в суспільстві. І особливо в тих родин, в кого є діти, які навчаються в школах. Ми бачили реакцію, уже абсолютно зрозуміло, що навіть ті школи, де хоча б є якісь прилаштовані такі сховища, які ми називаємо, і хтось рахує, що це достатній захист для діток. Зараз всі розуміють, що від ракет це ніколи не захиститься. Якщо ракети навіть в день летять, то це є величезна загроза. Тому я очікую від Сергія Корецького конкретних дій і конкретних заяв, за які він буде нести відповідальність. Просто бути зрозумілим і глибоко знати тему не означає приймати рішення і відповідати за прийняття цих рішень. Тому чекаємо від нього дій.
1: У нас залишається менше хвилини. Ще два питання. Чи зростуть ціни на продукти, техніку та інші товари? Чи не буде дефіциту товарів? 30 секунд. Можна вкластися? Так чи ні?
0: Це може бути. Все може бути. Зростання цін на пальне, от втрата товарів, логістичних можливостей. Дуже ми про це теж не проговорили. Все це може вплинути на зростання цін однозначно. Чи буде дефіцит товарів? У певних товарів, звісно, дефіцит буде.
1: Ситуація непроста, але надії, пов'язані з призначенням, відомої для бізнесу людини Сергія Корецького, ті аванси, підтримка, якою він користується в депутатському середовищі, і монобільшість, і опозиція дає певні надії. В тому числі для проходження зими і для оформлення нормальних планів стійкості, так як воно має бути. Ніна Южаніна, представник Верховної Ради, депутатська фракція, партія «Європейська солідарність», Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Після новин продовження розмови буде представник фракції політичної партії «Слуга народу» Данило Гетьманцев.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. На Київщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Коротко про головне у випуску. Міністр внутрішніх справ Німеччини розповів про інцидент із дроном. Росіяни атакували Херсон та область. Про це та інше далі докладніше. Гібридна атака, яку здійснили професіонали. Так розцінив міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрдід інцидент із дроном у аеропорту німецького Лейпціга. За словами міністра, до цього можуть бути причетні іноземні держави, які саме він не уточнив. Напередодні аеропорт Лейпцига частково обмежив роботу через те, що на литовищі виявили дрон із вибухівкою неподалік українського вантажного літака. Аеропорт є важливим транспортним вузлом, зокрема і для українських авіаліній. Раніше у небі біля нього помітили об'єкт, а згодом вантажний літак зіштовхнувся із невідомим предметом. Проте зміг безпечно приземлитися. Чи пов'язані ці інциденти розслідують, говорить міністр.
4: Я можу зрозуміти інтуїтивне відчуття, що ці загрози не справа аматорів, а радше результат дуже професійної підготовки та виконання. Тут задіяний високий рівень технічної експертизи, а також досвід поводження з вибуховими речовинами. Нічого з цього не вказує на аматорські методи. Ми говоримо про професійний сценарій гібридної загрози, з яким ми маємо і надалі боротися.
2: Новини на Українському радіо.
3: Росіяни атакували безпілотником маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Наразі відомо про 5 постраждалих, серед яких 15-річний підліток, інформує обласна військова адміністрація у Телеграмі. А у Комишанах окупанти поцілили FPV-дроном по автобусу, який перевозив працівників на польові роботи. Поранено 6 людей. Також російські БПЛА атакували центральний та дніпровський райони Херсона. Один із дронів поцілив у сміттєвоз. Травмовано щонайменше 4 людей. Після російських атак частина Херсона та Зеленівка знеструмлені. Фахівці працюють над відновленням живлення. Про це розповів в ефірі телемарафону заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його словами, наразі встановлюють антидронові сітки над логістичними шляхами, однак бракує працівників. Бізнес та підприємства також забезпечуються сітками, але встановлювати їх вони мають самостійно, каже Олександр Толоконніков.
5: Займаємося зараз закриттям логістичних шляхів, і нам там не вистачає людей. Ми також зверталися до людей. Якщо є бажання працювати на цих ділянках, ми готові платити за це гроші. За цю роботу також можна звернутися на контакт-центр наш 0800-101-102, залишити свою заявку, що ви хочете працювати. Ми видаємо необхідну кількість сіток, а люди вже самі займаються закриттям, тому що просто у нас немає можливості для того, щоб займатися приватними підприємствами. Ну і, звичайно, або треба чекати, коли дійде можливість, ми закриємо всі шляхи і будемо закривати вже потім під'їзди.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра у західних, вдень і у північних, Вінницькій та Черкаській областях синоптики прогнозують помірні, місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території України без опадів. Температура вночі 20-25, вдень сильна спека 35-38 градусів. У західних областях 27-32 градуси. Зараз у Києві плюс 32. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії працює Віталій Науменко, 18.35, і ми продовжуємо розмову, розпочату о 18-й годині. Нагадаю, в прямому ефірі Українського радіо була представник фракції політичної партії «Європейська солідарність», комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна говорила про дуже важливу тему, яка максимально загострюється з кожним рашистським обстрілом, на який відповідати ворог використовує балістику на цей момент нічим. Бізнес під час масованих атак, з якими складнощами стикаються як великий, так і малий український бізнес сьогодні, компаніям з яких регіонів найважче, які механізми пропонує відновлення держава, чи не варто запровадити додаткову підтримку для підприємців. Ті, хто слухав розмову з Ніною Петрівною Южаніною, шановні радіослухачі, вони зрозуміли, що певну частку відповідальності за ситуацію несе і великий бізнес, тому що він перебудувався, структуризувався, як сказала Ніна Петрівна. Є великі логістичні центри, суперсучасні, в яких зосереджено абсолютно все. Вони дуже, я сказав би, масштабні, дуже великі за обсягами, за площами. І була ще одна проблема, про яку теж Ніна Южаніна згадала, що бізнес, як показують її розмови з представниками страхових компаній, не виявляв великої ініціативи стосовно страхування і майна, і товарів. І от це все тепер максимально загострюється. Шукають виходи і влада, новий прем'єр-міністр Сергій Корецький вчора скликав нараду за участю представників бізнесу і заявив, що урядовці разом з бізнесом опрацьовують конкретні рішення для збереження безперервної роботи підприємству. З нами на зв'язку голова парламентського комітету Ради 9 з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції політичної партії «Слуга народу» Данило Гетьманцев. Пане Данило, вітаємо вас в прямому ефірі Українського радіо.
6: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. До вас була ваша візаві з комітету, який ви представляєте, Ніна Южаніна. Ми говорили про ситуацію з бізнесом, з обстрілами, про шляхи виходу. Я хотів би так само кілька таких коротких, як кажуть, установочних питань. Є потреба зараз до 18 числа скликати якісь засідання Верховної Ради? Чи ви дотягуєте все-таки до 18 числа і такої потреби, об'єктивно зважаючи на те, що ситуація от з обстрілами, вона загострюється, бізнесом немає? Ваша відповідь.
6: Дивіться, на сьогодні триває робота між Кабінетом міністрів і Міністерством економіки, і представниками різних галузей бізнесових щодо вироблення конкретних рішень, необхідних для того, аби ситуацію виправити і підтримати наш бізнес. Це здійснюється без будь-яких істерик, без будь-якого ажіотажу, в нормальному робочому порядку, і такі рішення точно будуть, ми можемо з вами про них зараз поговорити. Якщо необхідно буде якісь з цих рішень прийняти на рівні Верховної Ради, то ми на рівні Верховної Ради їх приймемо. Але нагальної необхідності для внесення змін саме в закони на сьогодні точно нема. Більшість тих рішень, які зараз обговорюються, вони можуть бути прийняті на рівні Кабінету міністрів. Більше того, я хочу вам нагадати, що обстріли нашого бізнесу, на жаль, тривають з 2014 року. Тому ця проблема не є новою. Да, дійсно, обсяг цих обстрілів, він збільшився останніми тижнями, але проблема вона є, і проблема, і варіанти рішення, і вони також зрозумілі, і вони є на столі.
1: Пане Данило, і внесіть, будь ласка, в ясність ще одне питання. Ніна Южаніна сказала, що вчора була нарада з представниками бізнесу, Кабмін був без депутатів, так це чи ні?
6: Так, дійсно, без депутатів був.
1: Без депутатів. Тобто не було взагалі депутатів на цій зустрічі.
6: Ну, дивіться, органи виконавчої влади – це їх компетенція. Вони не зобов'язані залучати депутатів, якщо немає такої необхідності.
1: Зрозуміло. Якщо говорити по суті, цілком очевидно, що обстріли будуть тривати і надалі, чи можливо підготуватися до цього, які рішення в авральному, в терміновому порядку можна ухвалювати і треба ухвалювати на випередження. Далі вже орієнтуватися по ситуації, розраховувати, що нам все-таки будуть передавати якісь мінімальні кількості ракет-перехоплювачів ПАК-2, ПАК-3, будуть дії відповідні з боку Сполучених Штатів, європейських союзників, для того, щоб уникнути критичних наслідків у майбутньому. Тому що пані Южаніна висловила припущення, що якщо це все буде тривати, то, очевидно, буде дефіцит на окремі товарні групи, і ми не виключаємо підвищення цін так само.
6: Ну, насправді, я в країні відповідаю за публічні фінанси, тому навряд чи зможу вам пояснити ситуацію з перехоплювачами і з ПВО. Там є люди, які відповідальні, які знають, що роблять, і в межах тих можливостей, які є, вони роблять максимум. Якщо говорити про фінанси, то так, дійсно, ми вважаємо, що є декілька напрямів, щодо яких треба сконцентруватися. По-перше, це площі, складські площі, які має надати держава тим підприємствам, які постраждали, які мають розташувати там свої виробництва і, власне, свої склади. Крім цього, це організаційні такі заходи. Крім цього, фінансова підтримка. Ми маємо надати цим підприємствам можливість перекрити касові розриви за рахунок дешевих кредитів, дешевих грошей. На жаль, в Україні сьогодні завдяки, ну, скажімо так, не дуже виваженій політиці Національного банку, ми маємо проблеми з кредитуванням, з дешевими грошима саме. І тому програма 579, яка є урядовою програмою, вона має бути розширена таким чином, щоб дати можливість людям, оцим бізнесам, які постраждали, отримати відповідні гроші. Також дуже важливим є страхування військових ризиків. Ця програма, вона діє з початку цього року, вона діє в недостатньому обсязі, бо дизайн цієї програми передбачає істотні обмеження щодо її участі. Вважаю, що такі обмеження, ну це не тільки моя думка, це думка і бізнесу, і Кабінету міністрів, такі обмеження мають бути зняті, ну, верніше, розширені, аби могли великі підприємства, до яких належать автозаправні мережі автозаправних станцій, до яких належить ретейл наш, до яких належать великі виробники продуктів першої необхідності, вони могли б скористатися цими програмами і отримати страхування військових ризиків. Крім цього, є і інші заходи, які спрямовані на підтримку нашого бізнесу.
1: На ваш погляд, чи можливо було б надати податкові канікули підприємцям? Для слухачів пояснюю, податкові канікули – це проміжок часу, протягом якого підприємство звільняється від сплати певних податків або ж отримує на них знижку. Зазвичай держава може запроваджувати податкові канікули, аби підтримати чи стимулювати ту чи іншу галузь. Пане Данило, ваша відповідь.
6: Ми не чули таких статів від того бізнесу, який постраждав. Я вам поясню, чому. Тому що податки сплачуються лише з прибутку. тобто з доходу, з певних операцій, які мають місце. І якщо у підприємств, на жаль, є збитки дуже великі, ми знаємо, що по окремим мережам збитки перевищують мільярди гривень, то це, відповідно, і звільняє від їх від оподаткування, бо, власне, самого об'єкту не виникає. Саме тому це питання для них, напевне, не є настільки актуальним, аби його ставити перед державою. І, власне, я не думаю, що ми будемо саме з цього боку підходити. Водночас, якщо говорити про те, що вони дійсно просять, вони просять допомогти з бронюванням, бо якщо говорити про ті ж самі складські приміщення і облаштування нових складів, то на складах можуть працювати лише чоловіки. І жінками ніяким чином це замінити не можна. І саме тому вони просять збільшити квоти по бронюванню, і ця пропозиція, ця вимога, мені здається, є обґрунтованою.
1: На ваш погляд, наскільки складно в нинішній ситуації великому бізнесу провести диверсифікацію ризиків? Можливо це чи ні?
6: Дивіться, складно в цій ситуації всім, і великому бізнесу, і середньому, і маленькому бізнесу. Якщо говорити про великий бізнес, то в ньому є більші можливості. Якщо прилітає, не приведи Боже, у маленький магазин, який є єдиною власністю його власника, ФОПа, то це взагалі для цієї людини, для цієї сім'ї це трагедія. Тому ми тут повинні розуміти і входити в стан кожного, незалежності від розміру того чи іншого підприємства. Але з іншого боку, безперечно, оці обстріли, вони вносять дуже великі корективи в бізнес-планування, бізнес-процеси, організаційні моменти, які пов'язані з тими чи іншими питаннями роботи підприємств, особливо, якщо говорити про рітейл. Тому вони вносять свої величезні корективи в весь бізнес-процес.
1: Є, шановні радіослухачі, в цій історії, яка дуже неприємна, тому що рашистські обстріли, вони збільшуються. Вчора в прямому ефірі Українського радіо кілька військових експертів говорили, що частота може бути з інтервалом 4-5 днів щодо використання балістики. Це військова оцінка ситуації, є економічна ситуація, оцінка ситуації, це великі збитки. Ніна Віжаніна говорила, що один такий обстріл, один логістичний центр, це знищені товари на величезні суми, мільярди, і не в українській валюті. Є інформаційний зріз цієї компанії. Ми звернули увагу, що після масштабних російських атак на склади та логістичні центри українських компаній окремі телеграм-ресурси намагаються подати їх як неминучу відповідь на удари України по території Росії. Катастрофічне руйнування об'єктів Нової пошти, Розетка, Новус, Фозі Груп та інших компаній називають прямим наслідком українських ударів по російських нафтопереробних заводах, суднах та складах Wildberries. У деяких дописах навіть акцентують на нібито невдалому завершенні 40-денної кампанії з примушення Росії, нашого ворога, до мирних перемовин та називають її ескалаційною авантюрою. Окремі телеграм-канали озвучують катастрофічні прогнози наслідків ударів по бізнесу, закриття підприємств, падіння валового внутрішнього продукту, гіперінфляція, гуманітарна криза. Загалом виявлено щонайменше 10 подібних дописів, які впродовж 5-6 серпня сукупно зібрали понад мільйон переглядів читачів. Очевидно, в такий спосіб телеграм-ресурси намагаються перекласти відповідальність за удари та руйнування з Росії на рішення військово-політичного керівництва України. Подібні дописи покликані знизити суспільну підтримку ударів по Росії та подають дії ворога як дії, які провокують масштабні руйнування українського бізнесу. Пане Данило, а як ви оцінюєте от інформаційну складову посилення після кожного обстрілу? Вчора ми цитували, це дико звучить, на Московій радість. Вони викладають соціальні мережі, ці секунди, коли запускаються балістичні ракети, ці залпи, там по 5-6 ракет летить, аплодують. Просто люди себе так не ведуть. Це щось взагалі, кажуть, за межами розуміння людської психології. Очевидно, це щось інше. Клініка, може, шизофренія суспільна.
6: Це війна. Це війна. Війна – це величезне загострення і психічних певних розладів, і процесів в суспільстві, і суспільної психіки, і агресії в суспільстві. А якщо говорити про пошук винного, мені здається, що це абсолютно безглуздість. Ми розуміємо, хто винний в цій війні. І причини наслідкових зв'язок для нас очевидні, а пов'язувати їх обстріли з нашими обстрілами, ну, дивіться, можна їх пов'язувати, можна їх не пов'язувати, але будувати тут причини наслідкових зв'язок – це грати на користь ворога. І мені здається, що ми тут маємо бути єдині, от чого нам не вистачає зараз, мені здається, і це стосується не тільки питання обстрілів, навіть не стільки питання обстрілів, це стосується нашої внутрішньополітичної картини як такої. Ми намагаємося цькувати один одного, ми намагаємося шукати винних, ми відновлюємо повністю політичні процеси в суспільстві. Тоді, коли ми маємо дбати про державу, ми маємо розуміти, що ми ніхто з нас не виживе, а це, можливо, навіть не перебільшення для декого, а фізично не виживе багато хто, якщо ворог переможе. І тут ми маємо всі об'єднатися між собою, ми не маємо шукати, хто винний в цих обстрілах, ми розуміємо, хто винний, ми не маємо між собою ділити посади, між собою займатися якимось критиканством, займатися якоюсь голою політикою, ми маємо сконцентруватися навколо справи і маємо цю справу робити разом. Ми маємо згадати, як це було у 22-му році, коли ніяких питань цих не було, і коли все було очевидно, і все ладилося і робилося з першого разу. Найскладніші процеси, з якими ми ніколи не зустрічалися. На 5-му році війни ми щось стали про це забувати, частина країни не відчуває війну і вже почала повним ходом мирні процеси. Інша частина в війні, і оці відсутність єдності, мені здається, що вона може бути фатальною для нас. Мені здається, що ми можемо з вами опинитися, якщо досі не опинилися, в 18-му або 19-му році минулого століття, коли ми втратили державу взагалі.
1: В прямому ефірі Українського радіо голова Комітету Верховної Ради України Рада Девіс з питань фінансів, податкової та митної політики, член парламентської фракції політичної партії «Слова народу» Данило Гетьманцев. Рашистські обстріли, знищення майна товарної групи великих бізнес-компаній і дії української бізнес-спільноти, виконавчої влади на випередження і на недопущення, скажімо, поглиблення цієї дуже проблемної ситуації. Пане Даниле, ще кілька дуже важливих питань. На вчорашній нараді Сергій Корецький, є інформація, говорив про механізми кредитної підтримки бізнесу. Як ви оцінюєте цей напрям?
6: Це надважливо. Дивіться, в країні нема дешевих грошей. Бізнес скаржиться, бізнес просто волає про неможливість використання проектного кредитування. Це не говорячи вже про ці обстріли, це просто в нас така ситуація зараз. У нас відсутнє іпотечне кредитування, взагалі, якщо не брати програму ЄОСЕЛЯ, державну програму. У нас відсутнє кредитування на прифронтових територіях. Бізнес волає про необхідність для свого не розвитку навіть, а виживання дешевих грошей. На жаль, відповідальні органи це не чують, передусім Національний банк. Діють в державі певні програми, які хоч якось, хоч якимось таким костелем, але намагаються виправити ту ситуацію, яка є. І це програма 5-7-9. Вона дуже популярна, вона подобається бізнесу, але її, безперечно, недостатньо. Якщо ми говоримо вже конкретно про ці обстріли, про допомогу бізнесу сьогодні, то, безперечно, ми маємо говорити про розширення цієї програми 5-7-9 таким чином, аби вона допомогла залучити людям, які втратили, от ви правильно говорите, подекуди мільярди не в гривні. Вони втратили. Тобто, ви ж маєте зрозуміти, що таке товар на складі? Це гроші. Тобто, підприємство рітейла, вона працює, є певні продукти харчування, чи там, якщо це non-food retail, то це не харчування продукти, вони знищені в один момент, їх не стало. І у підприємства виник величезний касовий розрив. Тобто, у них нема грошей, ці гроші були в товарі, товар зник, і підприємство не може замкнути свій цикл виробничий, не може поставити ці товари в свої точки кінцеві, і закупити нема за що ці товари. Тобто ми маємо дати можливість цим людям взяти гроші в кредит під розумні відсотки, не під шалені ті, які є на ринку зараз, а під розумні відсотки, аби вони могли продовжити цей процес, аби не закривати свої мережі. Наприклад, мережа «Новус». Єдиний великий склад знищено. що робити компанії. Ми точно не хочемо, щоб ті магазини, які є, вони були закриті. Ми хочемо, щоб вони продовжували працювати. Тим більше, що це білий платник податків. Він є сумлінний. Там білі зарплати, там тисячі людей працюють. І вони такі не єдині. Дуже багато хто постраждав. І середні постраждали, і маленькі постраждали. Ми сім'ям маємо дати можливість скористатися дешевими кредитними грошима.
1: Зрозуміло, переконлива відповідь. Будемо сподіватися, тому що до таких великих підприємств, бізнес-структур прив'язуються десятки, якщо не сотні покупців. І це співробітництво взаємовигідне, і це буде дуже і дуже, як кажуть, неприємно. Навіть не хочеться прогнозувати і говорити, що таке може відбутися. Пане Даниле, ще дуже важливий зріз. Я запитав Ніну Петрівну, як парламентська опозиція, зокрема Євросолідарність, оцінює перші кроки прем'єр-міністра Сергія Корецького. Відповідь була позитивно, дуже позитивно, але ми очікуємо конкретних рішень. Ніна Петрівна сказала, він зустрівся перед призначенням з усіма депутатськими фракціями, із монобільшістю, із опозицією. Те, що він прийшов з бізнесу, додатковий бал на його користь. Бізнес-спільнота вважає, що він своя людина, він розуміє проблеми, але всі чекають конкретних рішень, в тому числі з цими планами стійкості, з підготовкою до зими і так далі. Як ви оцінюєте перші кроки прем'єр-міністра?
6: Ситуація надважка, виклики надважкі. І дійсно Сергій Корецький, ну, я хочу сподіватися, хочу вірити, принаймні його минуле з тим, те, з яким я стикався, ми з ним працювали разом по проблемі «Укрнафта» і про забезпечення надходження грошей до державного бюджету від цього підприємства, коли його очищували від шахраїв. Він там себе показав дуже класно. Так от, його минуле говорить про те, що він людина професійна, розумна, він кмітлива людина і реагує на всі виклики достатньо швидко. Професійно реагує на всі виклики. І це ми бачимо у перших тижнях роботи уряду. Мені навіть якось незручно давати йому якісь оцінки, тим більше, що в мене висока оцінка його роботи. Але якщо він буде так працювати, як він працює зараз і надалі, то я думаю, що ми всі виклики, всі ті проблемні питання, які стоять зараз перед країною, вирішимо набагато швидше і простіше, ніж без нього. Безперечно, проблеми є. Безперечно, в будь-якому випадку ми встоїмо, у нас нема жодного іншого варіанта, ми знаємо, що робити, команда професійна, той блок фінансово-економічний, який є зараз в уряді, він є найпрофесійніший за всю історію з 2019 року. Я переконаний в тому, що все буде добре і ми переживемо цю надважку, напевно, найважчу з 22-го року зиму, яка нас очікує.
1: Пане Данило, і у нас фінальна хвилина, я не можу не утриматися від питання, які плани у вашого комітету стосовно законодавчих актів? Хвилина, просив би, таймінг зберегти.
6: Ми хотіли би в повному обсязі прийняти ті зобов'язання, які стоять перед нами відповідно до меморандуму з Єврокомісією, меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Це ті реформи, які вже на часі, які затягнуті і які дуже потрібні. Від Митного кодексу до імплементації європейських директив. У нас дуже багато роботи на цю осінь, і ми будемо нею займатися.
1: В прямому ефірі Українського радіо був голова парламентського комітету Рада 9 з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції політичної партії «Слуга народу» Данило Гетьманцев. Пане Данило, дякуємо за участь в прямому ефірі. Так само дякуємо фракції політичної партії «Європейська солідарність». Її представляла Ніна Южаніна, вичили точки зору і опозиції, і монобільшості стосовно дуже непростої ситуації, шановні радіослухачі, яка складається в сфері бізнесу. Посилюються, інтенсифікуються рашистські ракетні обстріли, важка ситуація з українською балістикою, що робити великому бізнесу, які заходи на випередження варто прийняти, аби зберегти, бо великий бізнес – це тисячі, десятки тисяч робочих місць, це працевлаштування, це створення того самого валового продукту, це економіка і надія на перемогу України.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
7: Виявляється, чорнобривці здатні очищати воду на забруднених водоймах. Такого висновку дійшли учені із Флоридського міжнародного університету, про дослідження яких написало видання «Ars Technica». Науковці спробували виростити чорнобривці на плавучих платформах у брудній водоймі. Зокрема, вони помістили розсаду на піно-поліетиленових килимках, так, щоб коріння сіянців перебувало у воді. Спершу килимки з квітами помістили у басейн з водою, що імітувала забруднені стоками із ферм, газонів та септиків водойми. Згодом такі ж, але більші платформи розмістили у каналах поруч, прив'язавши до берега. За 12 тижнів чорнобривці виросли до розмірів, коли їх зазвичай зрізають на продаж. І тут науковці з'ясували, що вони зменшили у воді концентрацію фосфору на 86% і азоту на 64%. Для порівняння, без квітів у цих водоймах фосфор і азот зменшилися всього на 34 і 31% відповідно. Найкраще у зростанні та очищенні себе показали чорнобривці. Хоча науковці змогли також виростити два види айстр і соняшників. Учені сподіваються, що на такий метод вирощування звернуть увагу ферми, які продають квіти. Адже таким чином вони зможуть посприяти очищенню місцевих водойм, у яких тварини через надмірні рівні фосфору та азоту страждають на нестачу кисню і надмірне цвітіння водоростей. Thank you.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч з 4 на 5 серпня. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по залізничній станції на Харківщині. На Київщині рятувальники продовжують гасити пожежі після російської атаки. Про це та інше далі докладніше. Зранку російські дрони ударили по залізничній станції у Лозовій на Харківщині. Влучили по локомотиву електропотяга, сповістила «Укрзалізниця» у Фейсбуці. Загинули двоє залізничників, ще восьмеро людей зазнали поранень. Після оголошення тривоги частина пасажирів пішла в укриття, однак деякі залишилися у поїзді. Зрештою, крім нього, атака пошкодила контактну мережу, колії, а у приміщенні вокзалу побиті вікна, інформаційне бюро та каси, а поруч пошкоджено магазини та кіоски. Поїзди через Лозову наразі не курсують, говорить пасажирка Світлана Войцеховська.
5: Сьогодні в мене на третю годину має бути потяг Лозова-Львів. От ми приїхали, бачимо тут така ситуація. Питали, сказали конкретне місце там біля укриття збиратися і чекати подальших там скерувань, куди і як, де буде той потяг. І вже скажуть, чи нас повезуть десь якесь інше місце, чи можливо він приїде сюди.
3: Новини на Українському радіо.
4: У Бучанському та Броварському районах Київщини рятувальники продовжують гасити пожежі після російської атаки у ніч на середу, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Там зазначили, що триває проливання осередків займання, розбір зруйнованих конструкцій та ліквідація наслідків російських ударів. Піротехніки обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. Унаслідок атаки в області загинули 16 людей, ще 36 були поранені. Сьогодні на Київщині день жалоби за загиблими. І сьогодні рівно місяць від російського удару по складу боєприпасів у Вишневому на Київщині. Тоді, за офіційними даними, загинули 9 людей. Руйнувань зазнали 280 будинків. Що відбувається у місті зараз і чи отримали власники понівеченого житла компенсації, з'ясовувала Поліна Паламарчук.
6: Десятки будинків знищені, ще сотні пошкоджені. Вигляд приватного сектору від перших днів після атаки майже не змінився. Вулиці напівпорожні. Власники осель закривають входи підручними матеріалами, залишками паркану, сіток та меблів. За ці тижні вже помічали факти мародерства.
7: Там стояла машина, там була бесідка. Тут був наш будинок, який повністю згорів. По словам сусідів, кажуть, що це наш перший будинок почав горіти.
6: Анастасія з батьками та бабусею жила тут 10 років. Під час атаки дівчина була за містом.
7: Не було зрозуміло, що з батьками на зв'язок не виходили десь з 4-ї десь до 6-ї години. Бо в сусідньому місті вже було видно цю детонацію. Вона згоріла, бабуся і собака.
6: Родина пробувала шукати вцілілі речі, але вигоріло все.
7: Комп'ютер теж. Стіл, я тут і працювала, і навчалася, а це все падає, я не знаю. Ми ще були на вихідних, це ще було на криші.
6: Будинок Івана навпроти місця вибуху. У ньому зруйнований дах і побиті стіни. Після дощів у кімнатах стоїть вода.
8: Як от він залітав сюди, представляєте, що це лишилося.
6: Чоловік майже відновив будинок після попередньої атаки торік у вересні. Витратив на це компенсацію, але не встиг відзвітувати. Тому не знає, чи отримає відшкодування вдруге.
8: Перша розмова була, що нам встановлять оці пошкоджені будинки тут, тут, отак, звідси, так як у Бучі, централізовано. Ну, один голова ОДА, зараз його немає, прем'єрка, яка обіцяла, її немає. Другий варіант, що предложить житловий сертифікат. Третій варіант, що якщо цього всього не буде, то прийдеться самим щось, тому що жити десь треба.
6: Щодо компенсації звертався і до Вишнівської міськради. Інформація про допомогу на її сайті з'явилася ще 13 липня, але ніхто нічого й досі не отримав. Кабмін же доручив виділити понад 3 мільярда гривень на відновлення майже одразу після трагедії. Тепер же на запит Суспільного у Мінекономіки відповіли, проєкт рішення уряду про виділення коштів ще не підготовлений, оскільки Київська ОВА та Мінрозвитку ще не надали повний пакет документів.
7: Сьогодні місяць, ми ще нічого не отримали. На руках нічого немає. Нехай нам роблять відбудову і далі, як ми будемо жити і чи ми далі будемо тут жити, бо підприємство залишається, його ніхто не прибере. І доки війна буде йти, то там будуть постійні вибухи.
6: Поліна Паламарчук, Богдан Стрілець, Суспільне новини.
4: Електропостачання вже відновили для понад 34 тисяч абонентів у Львові, інформує Львівська обласна військова адміністрація у Телеграмі. Однак наразі без світла залишаються 37 тисяч абонентів. Це приблизно 10% від усіх споживачів міста. Нагадаю, що на момент аварії без електропостачання були понад 70 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні бригади у Львові працюватимуть, поки світло не повернуть усім, наголосили в ОВА.
0: Вже незабаром ток-шоу «Новий вірі» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня. О 21.30. Не пропустіть!
3: Погода.
4: Завтра у західних, вдень у північних, Вінницькій та Черкаській областях помірні, місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 20-25, а вдень 35-38 градусів. У західних областях 27-32 градуси. Зараз у Києві плюс 32. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо, 19.07, в студії Українського радіо продовжує працювати я, Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про деякі дуже потрібні, корисні ініціативи. Знову на часі принцип дуже популярний в 2000-х роках. Гроші ходять за людиною. Пам'ятаєте, коли рекламою було забито геть усе? І коли ситуація в вітчизняній економіці, можливо, була однією з найкращих за всі 35 років нашої незалежності. Мова про постанову 966 Кабінету міністрів від 22 липня дано зелене світло на її реалізацію. Конкретно мова йде про надання соціальних послуг, стаціонарного догляду та підтриманого проживання за цим самим принципом. Гроші ходять за людиною, особам похилого віку та особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб. На прямому зв'язку зі студією аналітик Центру спільних дій Ірина Корженкова. Пані Ірино, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
9: Доброго вечора.
1: Що означає цей принцип? Гроші ходять за людиною. Це фактична зміна суб'єкта фінансування. Не установа отримує бюджетні кошти, а сама людина. Що це змінює на практиці для отримувача послуги?
9: Раніше бюджетні кошти, які виділялися на конкретну людину, вони йшли до установи, а не до людини. Тепер вони будуть перераховуватися на спецрахунок отримувача, людини, тобто, який сам обирає з опублікованого реєстру. Реєстр буде опублікований на сайті фонду соціального захисту людей з інвалідністю. І це, власне, змінює саму логіку. Людині розподіляють по закладам, примусово, там, де є місце, а надавачі ось цих послуг, тобто самі заклади, вони конкурують за отримувача, конкурують за те, щоб людина обрала саме їх. І на практиці людина більше не прив'язана до якогось конкретного закладу, вона має вибір. І, напевно, це важливо, тому що якщо є конкуренція, напевно, будуть покращуватися умови того чи іншого закладу, адже всі будуть зацікавлені, щоб гроші йшли саме до них. І ще, що цікаво, це не готівкова виплата, тобто зняти ці гроші чи перевести на якийсь інший рахунок з цього спецфонду не можна буде. Це такий цільовий інструмент, щоб не було ніяких можливих маніпуляцій, можливих махінацій, адже ми розуміємо, що отримувачі послуг – це досить така вразлива група населення, і їх можна буде легко якось вести в оману. Тобто це не така соціальна допомога в класичному плані, в вільному розпорядженні, мовляв, знімай кошти, розпоряджайся, йди в заклад, оселяйся, живи. Ні. Це гроші спецфонду, які просто будуть конкретно закріплені за тією чи іншою людиною.
1: Хочете отримати мої кошти, думаю, власник цих коштів, побігайте за мною, переконайте мене, щоб я скористався саме вашою, так би мовити, я не знаю, вашим підприємством.
9: Саме так, щоб я прийшов до вас.
1: Так, щоб я прийшов до вас. Якщо рішення таке геніальне, з одного боку, просте, абсолютно ринкове, чому до нього так довго йшли? Чому це не зроблено було раніше? Просте запитання.
9: Певно, що через складність ось цієї переказу коштів, через складність спецрахунків. І, напевно, що дійсно треба був час, треба було бажання, щоб прийти до нього. Це основне, що в цьому є. Адже це зовсім не нова система. Вона була в нас, ви вірно зазначили, активно розповсюджена в 2000-х роках. Взагалі вона прийшла до нас з Заходу, Сполучені Штати Америки, Нідерланди, Велика Британія. В них ось майже всі соціальні послуги побудовані на принципу «гроші ходять за людиною». Тому, напевно, потрібно було бажання, потрібна була політична воля і якісь економічні розрахунки, щоб зрозуміти, що це дійсно має якийсь сенс.
1: Пані Ірино, дотичне питання. Відомо вам, був якийсь спротив з боку тих, хто до цього концентрував ці кошти, коли ситуація була протилежною?
9: Ніякого такого прям спротиву відомих випадків немає, але очевидно, що на місцях, можливо, це подобалось не всім. Адже, ви знаєте, коли є конкуренція, напевно, краще працює ринок, але тоді є більші вимоги до, власне, цих закладів. Потрібно удосконалюватись, потрібно, як мінімум, робити якісь людські ремонти, нормальні умови, щоб людина хотіла прийти, поселитися у вас і принести вам кошти. Власне, так і працює ринкова економіка нормальної країни.
1: Ви знаєте, я про ремонти ці пригадав після ракетного обстрілу Вишневого на Київщині. Не цього, що був позаминулої ночі, а раніше, коли був той арсенал в 34 метрах від житлового будинку, от і було 5 вулиць знищено. Діти скористалися рекламою, і батьки повезли їх в один з таборів на Закарпатті. І я такого шоку давно не відчував, тому що коли приїхала інспекція після скарг батьків, які забирали дітей, це нагадує антисанітарії, якісь щурі, якісь проблеми з харчуванням. Діти не набирали вагу хоча б трошки, а втрачали вагу. Це свідчить

0: охолодження йде в великому обладнанні, так званому, і тому не виключено, що в деяких населених пунктах можуть виходити з ладу трансформаторні підстанції або розподільні пристрої, да будь-що, тому що і відмови відбуваються частіше, коли температура або надзвичайно висока, або надзвичайно низька. Ну і обладнання це в більшості своїй не є новим, іноді його вже лагодили після російських обстрілів, тому аварійні вимкнення можливі.
1: У Києві, зокрема, сьогодні було плюс 38 градусів, і це найвищий показник, що був зафіксований 6 серпня за всю історію спостережень, розповіла Суспільному метеорологиня Наталя Птуха. Вже від завтра температура подекуди почне знижуватись, однак послаблення спеки принесе із собою грози та шквали. У Києві конфлікт навколо дубів. Столітні дерева вирубують у парку на теремках. Місцеві кажуть, документів на це немає. А влада пояснює, готуються до опалювального сезону і будують теплотрасу, аби люди не замерзли взимку. Розбиралася в ситуації наша Ліля Гончарук.
2: Люди зносять тимчасовий паркан. Та заважають працювати комунальникам.
3: Незаконна вирізка зеленого насадження.
2: У такий спосіб люди протестують проти вирубки дерев у парку Теремки, через який мають провести теплотрасу. Наталка протестує від початку тижня. Каже, за цей час комунальники вирубили близько половини з понад 600 дубів.
4: КМДА вирішила замість парку прокласти тепломережі.
2: Місцеві та активісти розповіли, офіційних документів на вирубку їм не показували. Також тут відсутній паспорт об'єкту будівництва. На місці чергують поліцейські та невідомі люди у чорному. З ними, каже інша місцева жителька Катерина, вже були сутички.
5: Це людей!
6: А вчора там вже було трошки більше 20, вдалося зрубати тільки 2 дерева. Тому сьогодні нас тут вже зустрів полк спецпризначення.
2: На території стоїть техніка, вирито частину котловану. Сьогодні до людей прийшли представники підрядника компанії «Київтеплоенерго». Розповідають, мають всі необхідні дозвільні документи. На виконання рішення Київради будують нову теплову мережу для житлових масивів «Теремки-1» і «Теремки-2». Вона необхідна для того, щоб у випадку пошкодження столичної ТЕЦ-5 мешканці 280 будинків не залишились без тепла.
7: Вони будуть зарезервовані. Вони зараз постачаються тепловою енергією від одного джерела великого, яке за наслідками минулого опалювального сезону неодноразово було під атакою ворога. І будівництво цієї перетинки дасть можливості заживити ці будинки, які були без тепла, від іншого джерела. І таким чином у людей буде тепло.
2: Олександр розповідає, з представниками громади проводили обговорення з цього приводу. Люди були проти.
7: І я вам скажу, що я теж проти знесення дерев, так, звичайно. Але якщо вибирати між деревами і морозом, який може бути в квартирах, то відповідь тут очевидна.
2: Експерт з містобудування Віктор Глеба пояснює, згідно з правилами державних будівельних норм і природоохоронного законодавства забороняється будівництво тепломереж у парках і зелених зонах. Однак цього року уряд дозволив обходити такі обмеження, якщо будівництво ведеться у межах так званих планів стійкості.
8: Ділянка, про яку йде мова, від 6 по 14 будинок, ще раз кажу, це не ділянка інженерного коридору. Крапка. Все ці землі по генплану і по детальному плану території під інженерний коридор не відводились. І ніяких документів немає. А є документ, план стійкості. Недолугий, абсолютно незаконний.
2: У КМДА відповідають, ще до проєктування опрацьовували інші варіанти прокладання тепломережі. Однак вони в рази дорожчі або триваліші в часі.
7: Всі варіанти були розглянуті, всі пропозиції, які надходили від громадськості в тому числі, були розглянуті, але можливості коридору прокладання теплової мережі, на жаль, крім цієї ділянки, не було.
2: Заплановано виробити 600 дерев, інші 62 пересадять після будівництва. Після чого територію рекультивують, відновлять благоустрій і висадять нові дерева. Однак

0: попри такі заяви, люди не налаштовані розходитись.
1: Така сама, ми будемо так само захищати до останнього дерева.
0: Лілія Гончарук та Максим Терещенко, Суспільне новини.
2: Сьогодні рівно місяць від російського удару по складу боєприпасів у Вишневому, внаслідок якого загинули 9 людей, а руйнувань зазнали 280 будинків. Що відбувається в селищі зараз і чи отримали власники понівеченого житла компенсації, з'ясовувала Поліна Паламарчук.
3: Десятки будинків знищені, ще сотні пошкоджені. Вигляд приватного сектору від перших днів після атаки майже не змінився. Вулиці напівпорожні. Власники осель закривають входи підручними матеріалами, залишками паркану, сіток та меблів. За ці тижні вже помічали факти мародерства.
4: Там стояла машина, там була бесідка. Тут був наш будинок, який повністю згорів. По словам сусідів, кажуть, що наш перший будинок почав горіти.
3: Анастасія з батьками та бабусею жила тут 10 років. Під час атаки дівчина була за містом.
4: Не було зрозуміло, що з батьками на зв'язок не виходили десь 4-ї, десь до 6-ї години. Бо в сусідньому місті вже було видно цю детонацію. Вона згоріла, бабуся і її собака.
3: Родина пробувала шукати вцілілі речі, але вигоріло все.
4: Комп'ютер теж. Стіл, я тут і працювала, і навчалася, а це все падає, я не знаю. Ми ще були на вихідних, це ще було на криші.
3: Будинок Івана навпроти місця вибуху. У ньому зруйнований дах і побиті стіни. Після дощів у кімнатах стоїть вода.
5: Як от він залітав сюди, представляєте, що це лишилося? І от аж туди...
3: Чоловік майже відновив будинок після попередньої атаки торік у вересні. Витратив на це компенсацію, але не встиг відзвітувати. Тому не знає, чи отримає відшкодування вдруге.
5: Перша розмова була, що нам встановлять оці пошкоджені будинки тут, отак, звідси, так як у Бучі. Централізовано. Ну, один голова ОДА, зараз його немає, прем'єрка, яка обіцяла, її немає. Другий варіант, що предложать житловий сертифікат. Третій варіант, що якщо цього всього не буде, то прийдеться самим щось, тому що жити десь треба.
3: Щодо компенсації звертався і до Вишнівської міськради. Інформація про допомогу на її сайті з'явилася ще 13 липня, але ніхто нічого й досі не отримав. Кабмін же доручив виділити понад 3 мільярда гривень на відновлення майже одразу після трагедії. Тепер же на запит Суспільного у Мінекономіки відповіли, проєкт рішення уряду про виділення коштів ще не підготовлений, оскільки Київська ОВА та Мінрозвитку ще не надали повний пакет документів.
4: Сьогодні місяць, ми ще нічого не отримали. На руках нічого немає. Нехай нам роблять відбудову. І далі, як ми будемо жити, і чи ми далі будемо тут жити, бо підприємство залишається, його ніхто не прибере. І доки війна буде йти, то там будуть постійні вибухи.
3: Поліна Паламарчук, Богдан Стрілець, Суспільне новини.
2: На Волині українські та польські фахівці завершили розкопки на місцях масових поховань часів Другої світової війни 1943 року на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька. Загалом виявили останки 54 людей, 23 з яких – діти. Зараз польські фахівці відбирають біоматеріал для проведення ДНК-експертиз, аби встановити особи загиблих. Як працює польова лабораторія, бачила кореспондентка Суспільного Анна Романчук.
6: Вхід на меморіал Острівки огороджено червоною стрічкою. Зараз тут працюють польські фахівці. Відбирають матеріал для генетичних досліджень, щоб встановити особи загиблих.
7: Ідентифікувати людину можна з допомогою спеціального програмного забезпечення, яке має Інститут національної пам'яті Польщі. Якщо є ДНК-профіль родичів людей, які в часи Другої світової війни мешкали на цій території. Порівняння триває мить, говорить польський науковець Томаш Часка.
8: Матеріал генетичний збираний з кожних шчотків.
9: Генетичний матеріал береться з кожної з решток. Це механічний процес. Ми чуємо звуки приладів, за допомогою яких відбирають фрагменти кісток. Береться фрагмент кістки, іноді за наявності зуби чи фрагмент черепа. Це стандартна процедура. З цього лабораторії можуть виділити генетичний матеріал.
6: Розкопки тривали з 13 липня. Усього фахівці виявили 3 поховальні ями. Роботи розпочали у Волі Островецькій. Ми перебуваємо на території колишнього села Воля Островецька. Тут ексгумували 48 людських останків, з них 22 дитини. Зараз на місці масового поховання встановили хрест.
7: Завершальний етап робіт відбувся в Острівках. У поховальній ямі знайшли останки 6 людей, серед яких дитина. Антропологи встановили попередню причину їхньої смерті.
10: В Волі Островецькій поховання саме формувалося за деякий час після здійснення розстрілу, тобто це від 12 до 36 годин після настання смерті. І в загиблих переважали травми такого механічного походження. Натомість в другій поховальній ямі, де виявили останки 6 людей, там виявлено вогнепальні поранення.
7: Усі знайдені останки описані. Наразі українські та польські фахівці звіряють підсумкові дані.
11: По знайдені речі, це римокатолицькі іконки, хрестики, все-таки вказують, що це більше були римокатолики саме польської національності. Окрім Острівок і Волі Островецької, в результаті цих подій потерпіли також і українські навколишні села. Поховання не розкопані є, і особливо по навколишніх селах, українських селах. І зараз тут треба, напевне, українській стороні акцентувати увагу саме на цьому, щоб віднаходити екзуму і перепоховувати теж жертв цього протистояння з українського боку.
7: Історик каже, знайдені останки людей перепоховають 30 серпня на меморіалі Острівки. Анна Романчук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.
12: Колишній міністр оборони Михайло Федоров під час розмови з волонтером та блогером Сергієм Стерненком розповів про те, що тестовий запуск української державної балістичної ракети відбувся в день його звільнення з посади. І цей запуск був успішним, адже ракета влучила в ціль. Про звільнення Михайла Федорова, протести з вимогою його повернути на посаду дискутуватимуть гості Андрія Дягтяренка в студії ток-шоу «Новий відлік». Андрію, я тебе вітаю, тож розкажи, хто буде сьогодні твоїми гостями.
13: Май, вітаю. Ми повертаємося з відпустки і повертаємося, щоб обговорити одну з найгарячіших тем і цього тижня, і, напевно, останнього місяця. Мова про картонкові протести, про долю подальшу Михайла Федорова і загалом про наслідки політичні, в першу чергу, того, що відбувається. Все правильно ти сказала. І будемо сьогодні обговорювати цю тему з народними депутатами, з експертами, з військовими, а ще хороша новина, повертаються дослідження соціологічні, які замовлені Суспільним, замовлені проєктом «Новий відлік» саме для того, щоб показувати, що про все те, про що ми говоримо, думають люди в Україні. Тож, має бути цікаво.
12: Дякую, бажаю тобі конструктивної дискусії. У мене ж на сьогодні все, тож я прощаюся з вами до завтра. Тим часом прошу берегти себе і, попри все, вірити в Україну. Тихої вам ночі.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
15: Ви на хвилях українського радіо. За кілька секунд старт після місячної відпустки чергового випуску суспільно-політичного ток-шоу, дуже популярного «Новий відлік». Тема сьогоднішнього ефіру, ви її чули. Масові протести на підтримку Федорова тривають щодалі. Соціологія і врахування протестних настроїв у визначенні подальших дій.
13: Картонкові протести. Друге літо поспіль. Масові мітинги в українських містах розпочалися після відставки уряду і рішення президента поки не призначати Михайла Федорова міністром оборони. За інформацією «Української правди», під час засідання фракції «Слуга народу» Володимир Зеленський пояснив відставку Федорова його тривалим протистоянням із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. На тлі протестів президент оголосив ім'я нового головнокомандувача. Ним став генерал-майор Михайло Драпатий. А під час конференції 23 липня Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову кілька нових посад. Проте екс-міністр заявив, що не погодиться на жодну з них і готовий повернутися лише на посаду міністра оборони. Водночас Федоров каже, що не планує йти в опозицію до президента і навіть відмовився виходити до мітингарів. Тож, чим закінчиться ця політична криза? Чи є у Михайла Федорова шанси повернутися в крісло міністра оборони? І чи вщухнуть картонкові протести після того, як Верховна Рада закінчить формувати новий уряд? Про це і не тільки будемо говорити сьогодні. Це «Новий відлік», я Андрій Дігтяренко. І я з радістю оголошую наших гостей. Це Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Вітаємо вас.
16: Доброго вечора.
13: Також з нами Ярослав Железняк, народний депутат України, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо.
17: Доброго вечора.
13: Ще з нами Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції. Вітаємо. І Олег Березюк, директор Інституту глобальної політики. Вітаємо вас.
18: Добрий
13: вечір. Перше на нашому проєкті. І також з нами протягом ефіру по відеозв'язку буде Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, Герой України. Пане Дмитре, вітаю вас.
19: Вітаю вас.
13: І щодо глядачів, шановні глядачі, ви можете лишати свої коментарі у WhatsApp та Viber. Бачите зараз номери на ваших екранах. А якщо ви дивитеся нас в Ютубі, то можете ділитися своїми думками в чаті під відео. Можливо, навіть деякі з запитань ми зможемо поставити нашим гостям. А ще не забувайте ставити лайки та підписуватися. І ще з нами за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проєкту «Vox Україна». Вони будуть перевіряти факти, які гості озвучують під час нашого ефіру. І якщо прозвучить неправда чи маніпуляція, ми одразу про це скажемо. Ну що ж, розпочнемо ми цей ефір з того, що будемо встановлювати хронологію подій, як розвивалися вони навколо відставки міністра оборони, про що заявляли президент Володимир Зеленський і сам Михайло Федоров. Дивіться.
20: 12 липня Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді, заявивши про необхідність нової політичної стратегії України. Уже за два дні Верховна Рада звільнила прем'єр-міністра Юлію Свириденко. Разом із нею, відповідно до Конституції, у відставку пішов увесь Кабмін. Утім, найбільший суспільний резонанс викликало звільнення міністра оборони Михайла Федорова. За 6 місяців роботи на цій посаді він став одним із найпублічніших представників уряду і започаткував кілька реформ в оборонній сфері. Зокрема, зміни в системі закупівель, збільшення виробництва і постачання безпілотників, цифровізацію логістики. Також запровадив нову систему контрактів і грошового забезпечення. Крім того, Міноборони анонсувало реформу системи мобілізації і ТЦК, яка мала розпочатися в липні. 15 липня Зеленський заявив, що ще не визначився, чи залишиться Федоров міністром оборони в новому уряді. Невдовзі нардеп Ярослав Железняк повідомив, що президент планує внести на цю посаду кандидатуру глави МВС Ігоря Клименка. Водночас, за інформацією «Української правди», під час засідання фракції «Слуга народу» Зеленський пояснив відставку Федорова його тривалим протистоянням із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. 16 липня Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром Сергія Корецького та затвердила склад уряду. Водночас посади міністрів оборони та закордонних справ, кандидатури яких за Конституцією подає президент, залишилися вакантними. Того ж ранку в Києві та інших містах почалися мирні акції на підтримку Михайла Федорова.
21: Слава Україні!
20: Цього ж дня сам екс-міністр провів брифінг, на якому заявив, що пропонував президентові змінити головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу.
21: Але ми стикнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, вони почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі відкрито говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіа якусь кампанію, а не проблема в тому, в діях, які відбуваються. Це призвело до того, що по факту він поставив ультиматум.
20: Увечері 16 липня Володимир Зеленський повідомив, що тимчасово виконувати обов'язки міністра оборони буде генерал-майор Євгеній Хмара. До цього він очолював Службу безпеки України також у статусі виконувача обов'язків. Тим часом протести в різних містах лише набирали обертів. Їхні учасники вимагали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони та замінити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. 18 липня Зеленський заявив, що чує, що кажуть люди, і анонсував рішення щодо керівництва армії. А вже 21 липня у вечірньому зверненні повідомив.
22: Новим головнокомандувачем Збройних сил України стане
16: Михайло Драпатий.
20: 23 липня під час прес-конференції Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Михайлу Федорову кілька посад, зокрема віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Однак сам Федоров заявив, що не погодиться на жодну з них і готовий повернутися лише на посаду міністра оборони. 27 липня в інтерв'ю Sky News президент прокоментував причини кадрових змін в уряді та у вищому військовому керівництві.
17: I had big problem and not days.
18: Була велика проблема і не дні чи тижні, а місяці у роботі та діалозі головнокомандувача та міністра оборони. В мене немає часу на розмови. В мене немає часу спочатку вислуховувати одну сторону, потім іншу, через те, що дві сторони не хочуть зустрічатися щоденно, хоча повинні зустрічатися щогодинно, поки наше небо не буде закрите. З усією повагою до Сирського і Федорова, вони мали працювати разом.
20: Після цих заяв 29 липня Михайло Федоров дав велике інтерв'ю «Українській правді», у якому фактично спростував версію про особистий конфлікт із колишнім головнокомандувачем Олександром Сирським.
19: Насправді, у нас прям такого особистого конфлікту з головкомом вже не було. Я це говорю на прес-брифінгу, який проводив. Це більше світоглядний конфлікт, причина, яка пов'язана з закупівлями, з тендерами, з тим, що ми почали перебудовувати саме процеси в цьому напрямку. Я думаю, це викликало велике незадоволення у багатьох людей.
20: Тим часом акції на підтримку Михайла Федорова тривають уже понад два тижні. 31 липня в центрі Києва відбулася масова хода за діалог і реформи в оборонному секторі, до якої, за різними оцінками, долучилося від 6 до 15 тисяч людей. Сам Федоров жодного разу не зустрівся зі своїми прихильниками. «Я не хочу, щоб ця ситуація штучно втягувала мене в політику», заявив він в інтерв'ю The New York Times, оприлюдненому того ж дня. Також Федоров наголосив, що під час війни не стане політичним опонентом Володимира Зеленського і готовий повернутися до уряду лише в разі поновлення на посаді міністра оборони.
13: Що ж, ми повертаємося в студію, і вже за традицією нашого проєкту, нашого ток-шоу, ми на початку ефіру ставимо одне запитання. Сьогодні у нас п'ятеро гостей, кожному з вас. Прошу відповідати доволі стисло, але менш з тим. Як ви вважаєте, чи має Михайло Федоров повернутися на посаду міністра оборони, і чому ви так вважаєте? Пане Олександре, давайте з вас почнемо.
22: Я вважаю, що Михайло Федоров повинен повернутися на посаду міністра оборони, тим паче, що президент не поставив чітко крапкою до кінця, і, відверто кажучи, не зрозуміло це питання. Чому? Бо, працюючи з Михайлом ще з Міністерства цифрової трансформації, хочу нагадати, що свого часу, що в його команді зробили величезні революційні зміни в законодавстві в частині цифрової трансформації. Ну, принаймні, я бачив чітку візію, чітку стратегію, ну, не все, на жаль, можу розповідати в публічному етері, але те, що я бачив, те, що я на що я звертував і на що я дивився, я вважаю, що я побачив як народний депутат, незважаючи, яку політичну силу в цій студії було названо, що ця людина має відповідну візію для зміни всіх тих ключових питань, про які є і в суспільстві, і про які я спілкуюсь, коли буваю у військових на передовій.
13: Коротко, пане Олександре, от зважаючи на те, що ви представник фракції «Слуга народу», для вас було здивуванням рішення Володимира Зеленського про те, що він поки що не хоче призначати Федорова, те, що казав президент, чи не було?
22: Дивіться, мені не вистачило того пояснення, яке є. Так було.
13: Дякую, пане Ярославе. Те саме запитання, чи має Михайло Федоров повернутися на посаду міністра оборони і чому ви так вважаєте?
23: На жаль, у нас ані від Михайла Федорова, ані від нас, народних депутатів, конкретно в цьому випадку, не залежить саме повернення Михайла на свою посаду. Я вважаю, що він точно на неї перебував достойно, і ну, жодного адекватного розуміння або пояснення від президента ми досі не почули. Щодо Сирського, здається, питання вирішено, щось не заважає більше Сирський, тим не менш. Але почну з головного. Від кого це залежить? На жаль, але це, згідно Конституції, законів України, виключно право президента. Тож, в даному випадку, ваше питання має звучати наступним чином. Чи правильно я вважаю, що президент Зеленський, який до цього призначив своїм же поданням, точніше, ми призначили як Верховна Рада, Михайло Федоров, який, ну, щонайменш із всього того, що я знаю, от член коаліції, профільного комітету, пан Олександр, підтверджує це, ефективно справлявся своєю роботою, мав хоч якусь візію, і вона почала працювати. Боровся з корупцією і не боявся, відповідно, іти проти неї на військову закупівлю, що не зробили всі його попередники. Відповідно, з якогось дивного чину, без пояснення причин, був звільнений, причому, ну, давайте чесно, одночасно з всім урядом і саме для того, щоб звільнити Федорова. Тому так, я вважаю, незалежно від, від ім'я, де, там, і прізвища конкретної людини, але якщо у нас є ефективний міністр оборони, який виконує або гарно, або дуже гарно свою роботу і підходить під всі критерії, а чому ми вирішили це зламати, окрім заздрості до рейтингів і бажання далі продовжувати корупцію на тендерах? Тому так, коротко вважаю, що
0: потрібен
23: президент. Зобов'язані подати цю кандидатуру.
0: У нас у двох представників парламенту збігаються думки. Пан Олег Березюк, ви як вважаєте, чи має Федоров повернутися на посаду міністра оборони? І поясніть, чому так чи ні, і чому ви саме так вважаєте?
1: Повернеться пан Федоров на посаду міністра оборони чи ні, буде вирішувати президент України. Крім Верховного Головнокомандувача, ніхто не може адекватно оцінити вклад Федорова в ту чи іншу сферу, і в першу чергу, коли йде мова про міністра оборони, то ну, ні я, ні суспільство не має інформації про те, наскільки ефективно виконував свої обов'язки Михайло Федоров на посаді міністра оборони. Але коли ми говоримо про те, що Михайла Федорова звільнили, його не звільняли. Він пішов у відставку у зв'язку з відставкою Кабінету міністрів. І зараз стоїть питання, чи внесе президент України повторно подання в Верховну Раду про призначення Михайла Федорова на цю посаду, буде залежати виключно від президента. Чи стане Михайло Федоров міністром оборони знову, ну, буде залежати також від народних депутатів України. Ми ж всі кажемо про Конституцію, да, що в нас є права, в нас є обов'язки, крім прав, в нас є ще й обов'язки. І тому, коли ми говоримо про протести, які зараз відбуваються на Майданах, то тут більше всього політичні йдуть політичні протести, йде тиск на президента, щоб він вніс кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони.
0: Так, все ж таки, ви вважаєте, що має повернутися, чи буде призначено?
1: Якщо президент прийме рішення, що його треба перепризначити черговий раз, ну, внести подання, то це буде рішення Верховного Головнокомандувача.
0: Ну, тобто ви не відповідаєте на моє запитання?
1: А я не можу відповісти на питання, тому що я не можу дати об'єктивну оцінку тому, що робив Федоров на цій посаді, але я можу сказати, що не робив. І, ага. це стосується не тільки Федорова, це стосується всіх цивільних міністрів.
0: Ну, про це ми ще поговоримо, пане Олеже. Ну, я зрозумів, що ви відмовляєтеся давати оцінку, але трохи менше позитивного сприйняття Федорова, ніж у наших попередніх гостей. Я від вас почув. Якщо спростуєте, потім спростуєте.
1: Я все-таки хочу пояснити. В мене немає негативного сприйняття Федорова. В мене є негативне сприйняття самого факту, що на посаді міністра оборони знаходиться цивільна особа. Якщо ми подивимося за Конституцію і закони України, то будь-яка цивільна особа, вона не може виконувати ті обов'язки, які від неї вимагають, із-за того, що немає відповідного фаху, немає відповідного досвіду. І, знову ж таки, коли ми говоримо про Міністерство оборони, якщо, наприклад...
0: Пане Олеже, про це ще поговоримо. У нас окремий буде блок саме на цю тему. Міністерство оборони. Дуже коротко.
1: Одну секунду, так. Міністерство оборони сьогодні зробили інтендантською службою. Якщо, наприклад, прибрати функцію матеріально-технічного забезпечення з Міністерства оборони, наприклад, передати в Генштаб, повірте, жодна цивільна особа не захоче бути міністром оборони.
0: Дякую. І пані Дар'я, перед тим, як пану Дмитру передати слово, нагадую, що у нас п'ятеро гостей. Будь ласка, ваша думка, чи має Михайло Федоров повернутися на посаду міністра, і поясніть, чому ви так вважаєте?
5: Я вважаю, що потрібно повернути Федорова на посаду міністра оборони. Чому? Перше, він принаймні має план війни. Я не зустрічала жодну іншу людину в уряді, яка би мала такий план війни. Хоча ми впритул спостерігаємо за міністрами оборони з 2022 року. Більше того, він почав реалізовувати цей план війни. І всі наші не тільки експерти всередині України, але і за кордоном відзначали значний прогрес з цієї реалізації плану війни. І принаймні вони почали говорити, ну, слава Богу, ви хоч пояснюєте нам, що і для чого ви робите, і нам легше надавати вам допомогу. Друге, чистка оборонних закупівель. і переведення цих закупівель в конкурентні торги, що не лише дозволяє економити оборонний бюджет і попереджає крадіжки, але й дозволяє робити якіснішу і замовляти якіснішу зброю, яка потрібна реально військовим на фронті. Третє, це він говорив однією мовою з міжнародними партнерами, оживив Рамштайн, міг дотискати різних міжнародних партнерів на рішення, які вони обіцяли. У нього теплий контакт з Ілоном Маском. Президент, я не розумію, президент звільняє Федорова, їде до Трампа і там просить Трампа повпливати на Маска, дати нам Starlink, щоб ми стріляли по пусковим установкам в Росії. Так, а хто найкраще в Україні взагалі має співпрацю з Ілоном Маском? Федоров. І останнє, коли ми обезголовили, точніше президент обезголовив Міністерство оборони, він потягнув час. Тому що одному міністру, який б він не був, потрібен час, аби вникнути, зрозуміти, як працює. Це дуже складне, дуже велике і надважливе для держави міністерство.
0: Дякую, пані Дар'ї. І у нас є ще Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці. Пане Дмитре, те саме запитання, що й до наших інших гостей. Чи має, на вашу думку, Михайло Федоров повернутися в крісло міністра оборони, зважаючи на те, що він зробив і що він не зробив? От пан Олег вже обіцяє нам потім про це теж поговорити. Ваша думка, будь ласка.
2: Моя думка – ні, немає, тому що він не спеціаліст в цій сфері. Що він зробив, я не знаю, що він зробив, я не можу оцінити того, що він зробив. От, якщо перечисляти, що не зробив, там вийде дуже-дуже-дуже багато. От, звісно, що складно там оцінювати там, з будь-якої сторони, але я вважаю, що ні. Ще раз ні.
0: Ну, ми ж з тим, от ви сказали, що не знаєте, що він зробив, але зможете сказати, що він не зробив. Я от у пана Олега забрав час, тому що він багато розповідав про інші речі. Може, ви, пане Дмитре, все ж таки перерахуєте ваші претензії до вже колишнього міністра?
2: Ну, дивіться, в першу чергу Міністерство оборони починаємо з освіти. Освіта військова. Що таке військова освіта? Це починаючи з допризивної підготовки молоді в школі, і закінчуючи університетом оборони України. На підприємствах навчання, будь вони там приватні, будь вони там державні і так далі. Це також все навчання, це також все військова освіта. Далі, міністр оборони, минуючи те, що він там його називають завхозом Збройних сил, він в першу чергу повинен працювати з Верховною Радою, з Кабінетом міністрів. Які законопроекти були там подані, затверджені. Можливо, я там не все, звісно, читаю, не все я контролюю, не маю такої фізичної можливості. От. Але що саме він подав, там які законопроекти були розроблені, може, подані там Верховну Раду, от, чи які зміни,
3: перед тим, як коментувати.
2: Які там зміни в Кабінет міністрів були внесені там, і так далі, в постанови Кабінету міністрів. Багато дуже питань, дуже багато питань. От. Тому... Ну, слухайте, з Збройними силами взаємодія, в чому вона полягала у Федорова? Ну, ні в чому. Які закупівлі він, чи вірніше, які він виявив там ризики корупційні і так далі? Де заяви про ці ризики? Що зроблено в соціальному захисті військовослужбовців та членів їх сімей? Там дуже багато обов'язків міністра оборони. От, і красиву картинку, яку подали... Ну, ви знаєте, я вам скажу так, для того, щоб стати лікарем-хірургом, треба вчитись. Щоб стати пілотом, треба вчитись. Щоб стати токарем, треба вчитись. І новий молодий токар, чи новий молодий лікар-хірург, він класний, але лікар-хірург чи токар з досвідом, він ще класніший. Так от, для того, щоб реформувати щось в Збройних силах, треба для початку розуміти, що саме ми повинні реформувати.
0: Пане Дмитре,
2: всі кажуть про якісь реформи.
0: Дякую.
2: Реформи в бойовій підготовці. Для того, щоб реформувати бойову підготовку, що в ній реформувати? Для того, щоб стріляти, треба стріляти. Все дуже просто.
0: Пане Дмитре, почули. Хоче на вашу тезу відповісти Ярослав Железняк, народний депутат. Будь ласка.
23: Я, як народний депутат, просто вам скажу, що ви, напевно, перед тим, як коментувати, ну, підготуйтесь краще, зайдіть на сайт Верховної Ради, на сайт Кабінету міністрів, і там по фільтру, не повірите, ви швидко знайдете всі законопроекти, які вносив і не вносив. При тому, що у мене є теж якісь зауваження до команди Михайла Федорова, наприклад, там, по реформі фінансування, але щонайменш вони хоча б про це говорили.
3: Щось я не бачив чергу з інших міністрів оборони або відомих вам там військових спеціалістів, які вони теоретично можуть бути, які піднімали питання про фінансування армії, що не менш перебуваючи на своїх посадах. Це номер один. По-друге, ще раз, колеги, ми ж зараз говоримо про Федорова, але не зовсім про як про особистість, а як очільника інституції. Окей, хорошо, от ще раз, моя теза, виконував задачі ефективно, щонайменш краще, ніж попередні 5 міністрів при Зеленському. Нагадаю, Верховний Головнокомандувач у нас до цього був коміком, це про лікаря. Друге, у нього не було жодного корупційного зашквару, щонайменш про який ми знали. І заяви, пробачте, він не має вам демонструвати в публічному ефірі, а просто внести їх в НАБУ, що я переконаний, він не робив. Третє, щонайменш, я не жодного разу не почув публічного зауваження від Верховного Головнокомандуючого, який має або не має його внести, окрім Сирського. Сирського вже звільнили. Тепер просте питання, без Федорова. А назвіть мені оцю людину, яка от краще. У якої є весь цей набір.
0: Пане Руслав, це до Дмитра питання, я правильно розумію?
3: Це до всіх. Я так розумію, у нас дві...
0: Давайте, щоб перше ви зараз
2: полемізуєте з Дмитром. Хто ви маніпулюєте?
3: Я закінчу, ви поки можете сайт Верховної Ради перевірити.
2: Нічого не зробив позитивно.
3: Тепер, хто у нас підготовлений? У якого є план? Ми четвертий чи третій раз міняємо за рік міністра оборони. Це прям чудовий шлях в нікуди. І, відповідно, у нас, якщо я не помиляюсь, жодного разу не прозвучало питання, далі ми з цими всіми реформами, які були запущені, а може вони подобаються? Ні. А ми з ними що робимо? Ми тепер з умовно фінансуванням армії, з зміною цих пакетів фінансувань, ми її зупиняємо чи ні? Ми ще переходимо по дронам на тендери, ми це зупиняємо чи ні? Хто зараз закуповує? Ми країна під час повномасштабного вторгнення, яка на місяць опинилась без міністра оборони, міністра закордонних справ. У нас немає голови відповідно Служби безпеки України, скільки 8 місяців, і ми вважаємо, що це нормально. Дивіться, це хаос державного управління.
0: Так, я вибачаюсь, давайте все ж таки повертатися до першого запитання, бо ми вже починаємо трошки уходити в деталі. Я не просто запитував гостей нашої студії, віртуальних в тому числі, чи так чи інакше підтримують вони повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, тому що, нагадаю, у нас повернулися соціологічні дослідження, це повноцінні соціологічні дослідження. 4-5 серпня цього року на замовлення Суспільного мовлення InfoSapiens опитали 800 респондентів. Запитання було таким. Чи підтримуєте ви протести з вимогою повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони для продовження розпочатих ним реформ? Я прошу вивести результати. Отже, повністю підтримую 25% респондентів, скоріше підтримую 27%, скоріше не підтримую 12%, зовсім не підтримую 10% і важко відповісти 26%. Ми бачимо, що більше половини, 52%, так, 52% підтримують чи скоріше підтримують повернення Михайла Федорова. Я абсолютно погоджуюся з усіма, що саме президент має призначати і, точніше, подавати для Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. І нагадаю, що зараз наші народні депутати знаходяться в відпустках, повертаються до роботи 17 серпня, якщо я не помиляюсь. І
4: давайте ми одразу приберемо слово «відпустка».
0: Не відпустках. Дивіться, да, не вони відпустка. Працюють.
4: Я поясню, чому? Бо коли я написав заяву на відпустку, мені відмовили. І з 22-го року я жодного разу не був відпущений. Народний депутат не може ходити під час повномасштабного відпустку. Він може бути за власний рахунок або у відрядженні.
0: Отже, але збираються народні депутати 17-18 серпня попередньо. У мене таке запитання до вас, пане Олександре. Дякую, що поправили ще раз. Якщо Володимир Зеленський внесе кандидатуру виконуючого обов'язки зараз генерал-майора Хмари на міністра оборони, ви підтримаєте цю кандидатуру чи ні?
4: Все залежить від того, чи буде зустріч спочатку на фракції пана Хмара. Я дуже добре знаю, до речі, пана Хмару, тому, звісно, і дуже добре знаю Михайла, і знаю слабкі, і сильні сторони обох управлінців. Але тут треба розуміти, що станом на сьогодні пан Хмара – це діючий військовослужбовець. В 18-му році у нас був змінений закон про національну безпеку, стаття 15, яка чітко визначає, що міністром оборони може бути виключно цивільна особа. Тобто це не значить про те, що він колись не був військовослужбовцем. Він може бути військовослужбовцем, але він повинен завершити військову кар'єру, стати цивільною людиною, і тільки після цього він може бути юридично призначений на посаду. Але повертаючись до вашого питання, можу сказати, що спочатку все ж таки я хотів би почути від пана Євгена ту візію, яку він буде пропонувати пояснювати нам, як буде налагоджувати ефективність роботи Міністерства оборони. Якщо вона мені сподобається, особисто мені, то я за це проголосую. Якщо ні, то я голосувати не буду, як я і не голосував за призначення уряду.
0: Угу. Пане Ярославе, ви проголосуєте, якщо
23: абсолютно ні.
0: Несе хмару?
23: По-перше, це суперечить закону, який я абсолютно вважаю, має саме так і виглядати. Цивільна особа має бути міністром оборони. Це не військовий. І саме так працює в всьому світі. По-друге, при всій повазі до пана Євгена, але мені не сподобалось, точніше, я не, так і не зрозумів, а що воно змінилося за 8 місяців керування їм СБУ. Ну, як кришували схеми, так і кришують. Як нападали на антикорупційну інфраструктуру, так і нападають. Всі ті ж самі люди, через дії яких, в тому числі, вийшли в минулому році люди на протести, залишаються або отримали підвищення. Ну, або деякі підозри. Це там невеличкі, але тим не менш виняток. А пан Євген, наскільки я чув від багатьох колег, дуже талановитий військовий. Він був ефективним керівником Альфи. І це ще більша проблема, яку ми зараз з вами говоримо. Коли у нас пан президент бере ефективного керівника конкретного напрямку. Говорить, знаєте, це я зараз наведу алегорію. У вас людина класно грає в футбол, а президент бере і говорить, слухай, а тепер ти їдеш на чемпіонат світу від України представляти по шахам. І то ж спорт, ну давай, ти ж гарно граєш в футбол. От те ж саме. Ще раз, точно, що я можу сказати від багатьох людей, що я чув, що він талановитий військовий. Але це, не робить його по закону, навіть людина, яка може претендувати на посаду міністра оборони, а списатися, виправ мене, якщо я розумію, можна тільки через ВЛК зараз під
0: час так, воєнного стану. Мені теж цікавить саме юридичний механізм. Ярослав правильно каже.
23: Дивіться, це приниження буде для такої людини, очевидно. Друге, я щиро переконаний, що СБУ і СБУшники в Міністерстві оборони призведуть одразу до корупції. І ми, на жаль, вже бачимо такі кейси. Третє, про що сказав пан Олександр, давайте скажемо відверто, до вечора, поки президент не опублікував відповідно свій пост про те, що Хмара йде на Міністерство оборони, пан Хмара, очевидно, і не знав, що він туди йде. Він займався зовсім іншим. У людини, відповідно, немає зараз підготовки конкретно очолити це відомство. Тому я вважаю, що професіонали справді мають бути на своїх посадах. Я переконаний, що у пана Хмари була можливість проявити себе в Службі безпеки України. При всій повазі до його військових заслуг я не побачив там змін. Тому я і не буду голосувати за нього як міністра оборони. І це не про постать там Михайла Федорова чи назвіть будь-яку іншу. Ну, правильно сказав колега. Має прийти візія, показати, що не так. Ну, і, напевно, нарешті має з'явитися президент з якимось поясненням, яке підходить, в яке повірить хтось, хто старше, 5 років в цій країні.
0: От знаєте, що мені цікаво? Давайте повернемося до результатів опитування. 25-27% – це більше половини. Пане Олеже, це до вас запитання.
4: Я, до речі, посперечався би. Я був на трьох мітингах, враховуючи Київ, Одеса, там інше місто. Оці 27.
15: В Україні 22 година на українському радіо, прямий ефір, пряма трансляція, суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік», тема сьогоднішньої дискусії, масові протести на підтримку Федорова тривають. Що далі? Можливі варіанти подальших дій, в тому числі пов'язані з засіданням Верховної Ради на єдиному в серпні сесійному тижні. Він розпочинається 18 серпня. Обговорюють учасники програми. Народні депутати України, Рада 9, фракцію «Слуга народу» представляє Олександр Федієнко, фракцію «Голос» Ярослав Железняк, Центр протидії корупції Дар'я Каленюк, політексперт Олег Березюк. І на прямому зв'язку зі студією був полковник Збройних сил України у відставці, герой України Дмитро Кащенко. Пряма трансляція суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік» триває. Завершення о 23-й годині. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
0: Його президент має вирішити і визначитися, кого ж він все ж таки буде подавати на посаду міністра оборони. А як вважаєте, що буде з протестами далі? Ну, наприклад, уявимо, що не буде призначений Михайло Федоров на посаду міністра оборони. Що буде далі з цими людьми, які почали вже другий рік поспіль виходити з картонками?
1: Я вам скажу так. В світі журналістів, ЗМІ називають четвертою владою. І недаремно. От те, що ми бачимо сьогодні в результати соціологічних досліджень, це робота засобів масової інформації. Сформована відповідна громадська думка через ЗМІ, через соціальні мережі, і люди от так сприймають, як сприймають. Люди об'єктивно не можуть оцінити, ефективний був Михайло Федоров на посаді, неефективний. Яке рішення прийме президент, вони також не знають. Тому я б не обговорив би це питання. Більш серйозне питання, чи зможе президент внести посаду генерала Хмари, внести кандидатуру генерала Хмари на розгляд Верховної Ради. Ну, без вирішення юридичної проблеми це зробити неможливо.
0: Ну, от про це ми ще не поговорили.
1: Або треба змінювати закон, або президент може внести... Ну, я вважаю, що президент має взяти якогось досвідченого генерала, який там пройшов від солдата до самого верху. У нас таких достатньо сьогодні в Україні є. І запропонувати Верховній Раді цю особу, яка прийде до народних депутатів, концептуально розкаже, як вона бачить реформування Збройних сил, як буде здійснювати військово-політичне керівництво в сфері оборони, як буде як буде керувати воєнною розвідкою, тому що це прямий обов'язок міністра оборони. Ну, от, і депутати його послухають, приймуть відповідне
0: Але
1: рішення.
0: Але я почув, що ви кажете, що це має бути саме генерал. Тобто ця юридична проблема, про яку народні депутати зараз розговорили, вона залишається.
1: З усією відповідальністю, чому це має бути генерал. І бажано, щоб цей генерал був ще й начальником штабу під час проходження воєнної служби. Тому що, ну, я сам колишній військовий, і якби мені зараз запропонували очолити цю посаду, я б не пішов би. У мене не вистачає знань відповідних. Тому тут має бути саме генерал з досвідом військовим і з досвідом життєвим.
0: Пане Олеже, але...
4: Я вибачаюся. Ще раз, Міністерство оборони – це орган, який не воює. Не треба плутати Збройні Сили України і штаб, який займається стратегічними, оперативними і тактичними плануваннями і безпосередньо воює. І Міністерство оборони, яке формує політики, яке формує законодавство, яке займається оборонно-промисловими комплексами, яке займається міжнародкою, яке займається... Ну, там їх величезна купа. Це повинен бути крутий, класний менеджер.
0: Я, до речі, пане Олеже, все ж таки, а ви вважаєте, що нічого страшного не буде, якщо цей протест залишиться невдоволеним? Чи є якісь ризики подальшого політичного протистояння, ескалації? Будь ласка.
1: Ризики політичного протистояння є завжди, тому влада має комунікувати з суспільством. Я хочу дивіться, коли йде мова про ті проблеми, які є в суспільстві, да, не однобоко висвітлювати їх, да, а запросити і опонента, ну, наприклад, є люди, які підтримують кандидатуру Федорова, є які проти. Наприклад, президент міг би зібрати, чи там хтось із політиків міг би зібрати фахівців з одної і з другої сторони і зробити відкриту дискусію. А журналісти вже дадуть інформацію всім, і люди дадуть оцінку того, що...
0: Я хочу додати, шановні гості, що ми запрошували на наш ефір і Михайла Федорова, він не зміг прийти, ми давали запит в Офіс Президента, вони теж не відреагували. На жаль, тож поки що ми не можемо те, про що ви говорите, від них почути. Ще коротко.
1: Так, і дуже коротко. Я не сказав, що Міністерство оборони воює. Дійсно, не воює. І планів міністра оборони по війні немає. Вони є в Генерального штабу і в Голокома.
5: Є.
1: Так. Але... Немає,
5: є у міністра оборони військово-політичний план.
1: Коли йде мова про реформування, ну, людина, яка вносить щось депутатам, вона повинна розуміти, що вона вносить і які наслідки будуть від того законопроекту. Ну, дуже простий приклад. В 2016 році в нас почалася реформа Збройних сил. Одного із напрямків, да, було прийнято рішення про створення сил спеціальних операцій. Ця реформа не завершена до сьогоднішнього дня. Незважаючи на те, що народний депутат Веніславський вносив відповідний законопроект, він пройшов голосування в Верховній Раді, президент його не підписав, на цьому все затихло. Законопроект 11333, який також є в Верховній Раді на сьогоднішній день, який ніхто не розглядав до сьогоднішнього дня, і жоден із міністрів цивільних це питання не піднімали.
4: Але ця проблема була в самому законопроекті.
0: Про це ще поговоримо.
4: Ще тоді я казав, що ці законопроекти не запрацюють.
0: Олександре, дякую. Пані Дар'я, що буде далі з протестами, якщо дійсно президент не дослухається, да, до вимог повернути Михайла Федорова? Багато хто це дійсно тримає на картонках.
5: Буде погано, погано це все завершиться для президента і для нашої держави, тому що в Україні не можна ігнорувати такі думки і такі вимоги народу, принаймні, пояснити це рішення. Бо люди ж виходили, ну, не просто за Федорова. Федоров – це як, ну, символ, символ інституції. Але люди виходили від того, що їх сприймають за лохів. Що нам треба перезапустити уряд, тому що якась нова політична стратегія. Пане Федієнко, вам пояснив президент, яка у нас нова політична стратегія уряду? Я думаю, що це риторичне питання. Ми всі розуміємо, що уряд знесли для того, щоб позбутися Михайла Федорова, щоб не було так, якби не казати йому, давай, шуруй, бо тоді треба, щоб парламент голосував за звільнення. Далі йде президент американському медіа, пояснює, ну не було в мене часу розбиратися, там хто прав, чи міністр, чи головком. Тому якби пішли обидвоє.
0: Ну все ж таки, коротко, ваш прогноз. Що буде на наступний день після рішення після рішення Верховної Ради, якщо воно буде?
5: Україна прекрасна тим, що не можна передбачити, як себе поведе народ України. Але я хочу тут ще одну річ додати до попередньої дискусії про генералів, які знають, як воювати. В 22-му році генерали ВНГШ вважали, що дрони – це фігня. Міністр оборони, який слухався генералів, вважав, що дрони – це весільні дрони, вони не потрібні, їх не потрібно купувати. Я хочу нагадати, хто в нас в державі перший почав взагалі закуповувати дрони. Це був Михайло Федоров, він був на посаді міністра цифровізації. Далі він зробив Brave One, технологічну, по суті, історію, яка почала культивувати технологічні нові рішення. І він безпосередньо взаємодіяв із бойовими підрозділами, із ППО. І розуміється в тому, із того, що я бачила, чим живе армія, чим живе військо, які є проблеми, які є потреби. І далі генерував асиметричні рішення. У нас є генерал Сирський, прекрасний генерал. Ну, він полководець, він шарить війні, да? Але якби це було рішення суто Сирського, він би і далі воював суто артилерії і м'ясними штурмами, як росіяни. Приходить Федоров, дзвонить Маску, каже, відключи, будь ласка, русським Starlink. Маск відключає, через тиждень зовсім інша обстановка. Ну, генерал цього не зробить без цивільного досвіду і без таких софт-скілів.
0: Так, ну, окрім того...
4: Вчасно, для цього генерала не потрібен. Ви правильно сказали, для цього є саме військова розвідка, яка... міністру оборони, якому вона підпорядковується, передає таку інформацію, і він уже на стратегічному рівні приймає таке рішення.
0: У нас є ще, пане Олександр, є ще Дмитро Кащенко. Мені цікаво, пане Дмитро, як ви загалом ставитеся, як військовий, в тому числі, до протестів, які вимагають повернути Михайла Федорова? Ви оцінюєте його негативно, ви на початку сказали. І що буде далі з цим протестним рухом, який вже так чи інакше виникає другий рік поспіль в Україні? Будь ласка.
2: Ну, в першу чергу, я не сказав, що я оцінюю негативно. Я сказав, що він
0: проти
2: не на своїй посаді. Це не його посада. Якби він там був якийсь заступник міністра оборони з цифровізації чи з дроновізації, це була б так би його посада. Знаєте, в мене якось я був у одного свого товариша в Києві у гостях, і в нього донька, якій 16 там, плюс років, вона збиралась на мітинг в підтримку Федорова. Я задав їй запитання. Як його звуть, як його по батькові? Ну, Михайло, вона сказала, вона не сказала навіть, як його
0: навіть
2: по батькові.
0: Я запитав,
2: а що він зробив, що не зробив? Вона також не відповіла. Тобто молодь, які в 14-му році, коли вигнали Януковича, там умовно було там 10, там 5 років, от, знаєте, як їм зараз хочеться бути причетними до чогось такого важливого, от вони туди йдуть. Але президенту потрібно просто комунікувати з суспільством, комунікувати з країною і розмовляти як з дорослими, пояснюючи елементарні речі, чому так відбувається, які причини, ті чи інші. От, і тоді я вважаю, що буде якась взаєморозуміння у президента з суспільством. Поки не буде цієї комунікації, поки буде мовчання, ну від цього ніхто не виграє, ні президент, ні суспільство.
0: Ну, до речі, про наслідки, пане Ярослав, зараз до вас повернусь. Згідно з опитуванням агенції Соціс, 28 липня, 2 серпня вони опитали 2000 респондентів. Якщо б вибори були найближчим часом, то Михайло Федоров зайняв би третє місце після Володимира Зеленського і Валерія Залужного. І ще Федоров займає перше місце в опитуванні про так званий другий вибір. Це якщо з різних причин кандидат, якого учасники опитування обрали у попередньому питанні як свого фаворита, не буде брати участь у виборах, то от це показує, за кого би вони проголосували як за другу альтернативу. І тут Михайло Федоров стоїть на першому місці, а не на третьому. І от в мене запитання до наших шановних гостей теж про політичні наслідки. Тут вже скоріше про політичні наслідки для президента. Як вважаєте, така ситуація, політична, можлива політична активність Федорова? Я хочу додати, що він вже і сьогодні давав інтерв'ю Сергію Стерненку і знову каже, що він не хоче все це нібито перетворювати на політичну діяльність. Але чи створює це небезпеку, якісь загрози для Володимира Зеленського? Пане Олександре.
4: Я не Михайло Альбертович, тому дивіться, що Михайло каже, що він не збирається створювати, то це його право. Я більше зараз спілкувався не про вибори, а про захист від балістики. Бо поки ми тут всі кажемо про вибори, і я не знаю, коли, до речі, будуть. Можливо, вже треба і зробити. Я б задоволений, вже пішов би звідти. Але при цьому я не розумію, коли вони навіть будуть. Якщо там півроку я міг планувати і прогнозувати якось зупинку війни, то станом на сьогодні я, наприклад, не бачу взагалі жодних треків для зупинки.
0: Тобто ви вважаєте, що загрози для Володимира Зеленського немає?
4: Тут питання не про загрозу політичної до діючого президента. Тут питання в тому, що про вибори зараз точно немає сенсу говорити взагалі. І повірте, що ми бачили багато прикладів, коли наше суспільство розверталось діаметрально до тієї або іншої політичної фігури, до того або іншого фронтмена. І повірте мені, що суспільство віддасть голоси тільки тоді і тільки за того, хто продемонструє завершення цієї війни.
0: Пане Ярославе, да, ви ще тягнули руку, ми вже пішли далі, будь ласка. Ну і на це запитання чекаю вашу відповідь.
23: Давайте тоді по черзі. Перше, колеги, у мене велике прохання. Давайте ми не будемо говорити за інших людей, в тому числі, які вийшли на протести. Тому що я минулого року чув, що люди не знають, що таке НАБУ. Зараз чую якісь бредні, що люди не знають, чому вийшли. Чудово, не знаєте, вийшли. Ви або там отримуєте їх думку, або ну якби притримуєте її при собі. Тепер конкретно в чому тут проблема. Пункт номер один. Я згоден з колегою, що абсолютно зараз не до виборів. Наша з ним проблема в тому, що президент вважає інакше. І планував вибори на найближчі, відповідно, осінь. Не склалося, як і на попередню весну, як і кожні попередні спроби їх провести вибори. Пункт другий. Я щиро переконаний, що першочерговою причиною, до якої додалась і корупція, і в тому числі, напевно, якісь тертя по Сирському, це заздрість президента до рейтингів. Соціологія показує, що не дарма він на цю історію дивився.
0: Але ця соціологія була вже після звільнення.
23: Дивіться, попри війну, Офіс президента кожні 4 дня замовляє соціологію. Кожні 4 дня. Ну, вони ж, напевно, до чогось готуються, і це, очевидно, і не до балістики. Або не тільки до балістики, буду правильно сказати. Пункт номер 3. І тут ми виходимо до вашого питання, а що буде, якщо ігнорувати протести. Дивіться, є яка проблема. Причому проблема для нас, як країни, ну, достатньо глобальна. По тому, що перед вами стоять два народних депутати, каденція яких мала завершитись 3 роки тому. Ми вже просиділи свій термін. І як тільки буде можливість, в будь-якому разі в демократичній країні треба проводити вибори для того, щоб народ обрав їх представників. Я не бачу велику підтримку Верховної Ради. Але і у шановного пана президента зараз пішов 8-й рік його повноважень. А мало бути за Конституцією 5, далі відповідно в залежності від виборів. Ані нас, народних депутатів, на жаль, ані президента, теж вважаю, що на жаль, станом на зараз ніяким чином замінити не можна. Тому що не можна провести вибор. Єдина змінна в цій системі влади, яку можна міняти, і це єдиний вихід і відповідь на реакцію суспільства, а також на їх запит, тому що війна в 2022 році і війна в 2026-му – це абсолютно різні формати війни. Саме тому, відповідно, тоді були снаряди, зараз дрони. Так ось, це уряд.
4: Вже балістика.
23: І тепер проблема в тому, що люди справді вийшли проти, проти дій влади не тільки за Михайла Федорова, хоча і такі є. Вони вийшли, тому що ніхто не може пояснити, чому. Чому це відбувається? Жодна людина із всіх, з ким я спілкуюся, я народний депутат і все ж таки достатньо багато провожу часу з різними топ-посадовцями, не може мені пояснити, чому ми замінили уряд.
0: Ви пояснили частково, тому що більше нічого міняти не можна зараз, окрім уряду.
23: Окей,
3: Ніхто не може пояснити включно
5: як, це нова політична стратегія.
3: Це включно